0: の三等車
1: 東京京都大阪ポポ。
2: ハーモニカ娘は浜松でドレミファソラシドベニ

0: 様、お子様方のお楽しみ、浜松土産ハーモニカはいかがでございますか。
1: 名古屋にお城はあるきゃも、金のシャチホコはあるきゃも、森口大根細長く彼女の暗用に似る。

共同ガス。ガスとリフォーム、水漏れ修理や電気工事まで全部高架共同ガスまでお任せください。お電話 0120-62-0914 までお待ちしてます。

0: ただ警備をするだけじゃない。コスモ警備の使命は皆様の安心安全を守ることです。人の役に立ち、楽しくやりがいのある仕事がしたい方、0748-63-7211コスモ警備まで。志賀運送株式会社のガソリンスタンド高架サービスステーション、スタッフによる給油で安心安全、オイル、タイヤの無料点検もお気軽に。ガラスコーティング洗車も大人気です。高架市宮の前交差点すぐ近く、高架サービスステーションでお待ちしています。
1: 毎度お気に、滋賀で高所作業車レンタルといえば、創業38年の滋賀ハイワーク株式会社。完全整備の安心車両は200台ご用意で、どんなニーズにもお応えします。0748-63-0333滋賀ハイワークまで。

0: これは千葉自動車工業の CM です。
1: カットカット、マイクの調子悪いよ。
0: もしこれが車ならとんでもないことになりかねません。車のことなら甲信口天理ラーメンさん横赤い看板の滋賀自動車工業へ。
1: はい、オッケー。

FM 花をお聞きの皆さん、こんにちは。神夢です。本日のお昼のホットステーションは私神夢がお送りいたします。どうぞよろしくお願いします。お昼のホットステーションの神夢会は毎週金曜日お昼の12時から午後1時55分まで約2時間の生放送です。電波でまたリスラジでお聞きの皆様、時間の許す限りラジオとともにどうぞごゆっくりとお過ごしいただければ嬉しいです。

改めまして皆さんこんにちは、カミムです。本日のお昼のホットステーションは私カミムがお送りいたします。ゴールデンウィークが

過ぎて2日ですね、いかがお過ごしでございましょうか。ゴールデンウィークの期間中お休み、暦通りお休みだと天気が変わる時期でもありますので、皆様雨具の用意とお忘れなきをお願いいたします。さて神迎えはですね、お送りいただくメッセージ、毎回テーマを一つ決めております。後ほど本日のテーマをお伝えしますが、そのテーマにとらわれず、日々の出来事や感じたこと、ラジオで読んでほしい自由なメッセージもどうぞお送りください。今までラジオ番組にメッセージを送ったことがない方もぜひお送りください。メッセージの送り方も後ほどお伝えいたします。番組でかける曲ですが、テーマに沿った曲であったり、今日が誕生日の方々の曲、今日の出来事や記念日などにまつわるとっておきの曲を選んでいます。皆さんからのリクエストもどうぞお寄せください。リクエスト曲もテーマに沿ったものばかりではなく、皆さんがぜひラジオを通して聞きたいとかですね、みんなに聞いてほしいというとっておきの曲をお教えください。当日中にはなかなか流せませんが、以降の担当日に向けてお探しいたします。どうしても曲が見つからない場合はどうぞご容赦ください。そして FM 花はコミュニティ FM です。甲賀市および近隣の一部の地域が電波 77.5MHz で聞いていただけます。4月から市内で電波が受信できていなかった信楽エリアが受信できるようになりました。信楽にお知り合いがいらっしゃいましたらどうぞお伝えください。またアプリのリスラジで聞いていただく方法もございます。スマホやパソコンでリスラジを見つけていただければ簡単に聞くことができます。このリスラジですと日本全国インターネットがつながる場所ならどこでも聞いていただけます。まだリスラジで聞いたことがないという方はぜひ、お試しください。さて、本日のメッセージテーマをお伝えします。本日のメッセージテーマは声にまつわるエピソードあれこれといたしました。声ボイスです。本日も相変わらず記念日や制定日がたくさんあるんですが、その中から声を選びました。本日5月8日は声の日だそうです。これは声について科学的に研究し、声の話題を発信する声総研、という機関が制定されたそうです。皆さん自分の声って気に入ってますか？なんか録音した自分の声を聞いてみると変な感じがしたことがないでしょうかね。また喉の調子が良い時とそうでない時は、気分の上がり方も違いますよね。それから声を出したいのに声が出なくなったっていう時ありませんでしょうか。ということで本日のメッセージテーマは声ボイスです。皆様のさまざまな声にまつわるエピソードをメッセージでお待ちしております。ご自身の声だけではなく誰かの声とかでも大丈夫です。次にメッセージの送り方をお伝えします。まずメールアドレスです。メッセージを送りいただくメールアドレスをスペルを申し上げます。全部小文字、message@fm-hana.net 続けて申し上げます。メッセージ @fm-hana.net これがメールアドレスです。メールでお送りいただく場合はですね、ラジオネーム、ご自身のラジオネームを忘れないで書き添えてください。次に、メッセージフォームからお送りいただく方法がございます。まず FM 花のオフィシャルホームページをまず見つけてください。パソコンでご覧の方、FM 花のホームページ、トップページの中央付近やや右側にメッセージという文字が見えてくると思います。そこをクリックして入っていただきますとメッセージフォームがございます。またスマホで、

ご覧の方、スマホでやはり FM 花のホームページを見つけてください。トップページ右上に3本線がございます。そこをクリックしていただきますと、メッセージという文字が見えてきまして、そこからお入りください。メッセージフォームでお送りいただく場合は、ラジオネームを入れていただくセルがございます。そして従来方法の、郵便でお送りいただく方法もございます。郵便の場合はですね、翌平日2日後となります。今日は金曜日ですので来週到着となりますが、念のため、郵便もお送りいただけるよう郵便番号住所をお伝えいたします。まず郵便番号 528-0023、 もう一度言います。郵便番号 528-0023 です。住所、滋賀県甲賀市水口町本丸 1-7、 甲賀市水口町本丸 1-7、 これが FM 花の住所となります。郵便でもぜひお送りください。それでは本日のメッセージテーマ、声にまつわるエピソードあれこれにちなんで1曲をお送りしまして、その後、本日の誕生歌をお伝えします。では、ビギンの海の声。

ただいま時刻は12時17分です。本日のお昼のホットステーションは私上夢がお送りしております。本日のメッセージテーマは声にまつわるエピソードあれこれです。ただいまお聴きいただきました曲はビギンの海の声でした。本日の誕生歌をお伝えします。本日5月8日金曜日、誕生歌はシャクナゲ。花言葉、威厳。この日生まれのあなた、計画力や分析力に秀でた人。一度目標を掲げたならばぐいぐいと目標に向かってひた走ります。途中でつまずいたとしてもすぐさま体勢を整え直し、掲げた目標を貫通するでしょう。5月8日誕生歌はシャクナゲ、花言葉は威厳です。明日明後日の誕生歌もお伝えします。まず明日5月9日土曜日、誕生歌はシレネ。花言葉、青春の息吹。この日生まれのあなた、負けず嫌いで常に高みを目指しています。自分自身が一番のライバル。向上心が強いがゆえに次の一歩また次の一歩とステップアップできるでしょう。5月9日誕生歌はシレネ、花言葉、青春の息吹です。続いて5月10日日曜日の誕生歌をお伝えします。5月10日誕生歌は矢車菊。花言葉、繊細。この日生まれのあなた、高いユーモアセンスの持ち主。巧みな言葉選びでその場の空気を和ませるので、この人がいれば安心と信頼を寄せられることが多いでしょう。5月10日誕生歌は矢車菊、花言葉、繊細です。5月8日から5月10日までの誕生日の皆様、ハッピーバースデーおめでとうございます。5月8日から10日までどのような方が誕生日かお調べしてまいりました。まず5月8日

1987年に亡くなっています。そして1945年、ピアニストのキース・ジャレットをご存命です。そして、タレントの榊原郁恵さん、1959年生まれです。そして漫画家でありましたさくらももこさん、1965年生まれ、2018年に亡くなっていらっしゃいます。5月8日だけ亡くなった方もお伝えします。画家のポール・ゴーギャン、1903年の5月8日に亡くなっています。54歳。そして、日本画家の伊藤新水、1972年の5月8日に亡くなっています。74歳。そして歌手でありましたテレサ・テンさん、1995年5月8日42歳で亡くなっています。続いて5月9日誕生日の方を何人かご紹介します。1920年、女優の森光子さん、5月9日、1920年の5月9日生まれ、2012年に亡くなっていらっしゃいます。早いな、もうこんな前なんですね。そして、シンガーソングライターでありピアニストであります、ビリー・ジョエル、1949年5月9日生まれです。また日本来ないですかね。そしてシンガーであります平原綾香さん、1984年5月9日お生まれです。最後に5月10日の誕生日の方をご紹介します。俳優でありダンサーでありますフレッド・アステア、1899年5月10日生まれ、1987年に亡くなっています。そして、映画監督の高橋晩明監督、1949年5月10日お生まれです。高橋晩明監督は甲賀市に合併する前からご縁がある監督ですね。甲賀市信楽を舞台にした映画日々という映画がございます。田中裕子さん主演の映画ですが、その映画を監督なさった方で長期滞在していただいてました。以上、5月8日から10日までの誕生日の方、8日だけ亡くなった方をご紹介いたしました。本日はメッセージテーマ、声にまつわるエピソードあれこれでお送りしております。皆様からのメッセージお待ちしております。ではリクエストをいただいておりました曲を、次は2曲続けておかけいたします。まず1曲目はですね、タカミックスさんからいただいておりましたリクエスト、 BE:FIRST の夢中です。そして続いて2曲目はランミカちゃんさんからいただいておりました加藤時子さんの琵琶湖就航の歌でございます。それでは、BE:FIRST 続いて加藤時子さん2曲続けてどうぞ。

ただいま時刻は12時32分です。本日のお昼のホットステーションは私上夢がお送りしております。本日のメッセージテーマは声にまつわるエピソードあれこれです。ただいまおかけしました曲は、タカミックスさんからのリクエスト BE:FIRST の夢中、そしてランミカちゃんさんからのリクエスト加藤登紀子の琵琶湖周航の歌でございました。タカミックスさん、ランミカちゃんさん、リクエストどうもありがとうございました。それではここで甲賀市からのインフォメーションをお伝えします。まず獣害を減らすため狩猟免許の取得を支援しますというお話です。補助内容は狩猟免許取得費、対象は試験手数料及び滋賀県猟友会が開催する事前講習会の受講料、受験料、医師の診断書代、証明写真代となっています。補助金額はお一人3万円、そして、法定狩猟等購入費、この対象は狩猟免許保有者が、猟具等を購入もしくは製作する経費の2分の1となっています。補助金額はいずれも予算の範囲内で、重機がお一人20万円、罠などがお一人10万円、そして、捕獲通報装置が、年お一人6万円などとなっております。詳細また広報効果等でご確認ください。そしてですね、第1回目の狩猟免許試験がですね、6月14日日曜日にあります。申し込み期間が5月11日月曜日から、もう来週からですね、5月11日月曜から5月22日金曜日までが、第1回目6月14日日曜日の試験の申し込み期間。もう一度言います、6月14日日曜日の試験日がですねありまして、その申し込み期間が5月11日月曜から5月22日金曜日までとなっております。なおですね、狩猟免許試験日の約1週間前に試験対策の事前講習会があるようです。こちらの方は任意参加となっております。試験会場は東近江市あかね文化ホールです。詳しくはですね、広報効果5月号の17ページをご覧ください。問い合わせ先を申し上げます。

補助制度狩猟者団体加入に関することは、甲賀市の林業振興課獣害対策係電話が 69-2194 69-2194ファックス 63-4592 でございます。そして、受験手続きに関することは別の問い合わせ先となります。受験手続きに関することに関しましては、滋賀県甲賀森林整備事務所滋賀県甲賀森林整備事務所へお問い合わせください。電話 63-6116 63-6116 です。ファックスは 63-3927 でございます。お電話ファックス間違えないようにおかけください。ただいま獣害を減らす狩猟免許の取得を支援しますをお知らせいたしました。続いて、見て聞いて体験できる甲賀看護専門学校オープンキャンパスのご案内です。在校生との交流などを通じて、あなたの疑問や不安を解消できるオープンキャンパスです。進路に迷っている方も看護に興味がある方もぜひご参加ください。会場問い合わせ先がですね、甲賀看護専門学校電話が 65-6071 65-6071 ですね。もう一度言います、 65-6071 が電話番号でございます。ですね、申し込みが事前に必要のようでしてね、日時が5月9日土曜日9時半からで明日なんですね。先ほど私甲賀看護専門学校のホームページを確認しますとですね、まだメッセージフォーム受付の欄がありましたので、興味ある方はぜひ甲賀看護専門学校のホームページをですねご確認ください。朝の連ドラ今風薫る、看護学校行ってる場面が出てまいりますね。はい、はい、ということでございます。看護という意味、これ見るという意味ですけどね、エピソード出てきましたね。アブソリュート、観察するということがねキーワードとして出てまいりましたね。はい、患者に、あれこれ聞かずして、患者の顔表情を見て、感じ取る、何を要求しているか感じ取るという観察という意味が、出てきておりましたね。はい、ということで甲賀看護専門学校オープンキャンパス明日でございます。

最後にもう一つ甲賀市からのお知らせをお伝えします。下水道使用量の見直しに向けた答申が提出されましたというお知らせでございます。下水道使用量の改定についての答申が甲賀市下水道審議会から市へ3月12日に提出されました。この答申は昨年8月に審議会へ諮問し、7回にわたる慎重な審議の結果取りまとめられたものです。市ではこの答申を受けてさらなる経営改善に努めますというようなことで、答申の内容がですね、甲賀市のホームページに出てございます。広報甲賀5月号13ページに QR コードがございまして、そちらからも入って確認いただけます。下水道ですね、甲賀市に限らず全国各地、課題の一つですよね。施設設備の老朽化等もありまして、どこの町でもどうなんでしょうね、答申、審議された上答申とかなさってるんでしょうかね、他の町。はい、私たちの生活に密着した話題ですのでね、ぜひご確認ください。以上、甲賀市からのお知らせ3本ご紹介いたしました。

メッセージをいただきましたのでご紹介してまいります。まずラジオネーム文字俊樹さん、ありがとうございます。声にまつわるエピソードということで、本日は2台ご用意いただいてますね。はい、ありがとうございます。それではお読みいたします。まず1つ目、エピソード1つ目、北海道で行われたライジングサンロックフェスティバル、通称エゾロックに行った時のことです。私はお腹が空いたので、会場のフードエリアに行って、豚丼を食べようとしてました。次の出演者は井上陽水さんだったのですが、まあ格別思い入れないし見なくてもいいかと思ってました。しかし遠くの方から聞こえてきた傘がないの歌い出しがすごかった。ものすごく通ってはっきりと言葉が聞こえて、ワンフレーズ聞いただけで震えてしまうような圧倒的な声。私は食べかけの豚丼を持ったまま思わず走り出しました。周りを見ると同じように食べかけの食べ物を持ったまま走り出している人がいっぱいいました。井上陽水の歌声が号砲となって食べ物を持ったまま走るレースが始まっていたのです。私はあの時の井上陽水の歌声を超える声に出会っていません、というエピソード1でございます。続いてエピソード2参ります。昔うまかぼうのコマーシャルがあったのですが、そこではドゥーアップのグループのバス担当、つまり一番低音のパートの人がすごく低い声でうまかぼう、こんな感じでしたですかね、ちょっと覚えてないですけど、うまかぼうと歌っていました。当時中学生の私はかっちょええと思い一生懸命練習しましたが、なかなかうまく歌えません。しかしある日同じクラスの吉岡くん、通称ヨッションが何食わぬ顔でこのうまかぼうを歌っているのを聞き、私は大きなショックを受けました。ヨッシャンうますぎる、悔しい。その後も必死に練習しましたが、吉岡くんのあのうまかぼうには及びませんでした。今もうまかぼうを食べるときには吉岡くんのうまかぼうを思い出します。よっしゃん元気か、というメッセージ2台でございました。まず1つ目、井上陽水さんの生聞かはったんですね。しかも北海道でのロックフェスで、ああすごい声してはるんですね陽水さん。私もよく似た体験が一つ思い出しましてですね、今読んでみながらですね、ですね、京都の音楽博覧会というイベント、バンドでくるりというバンドがございますが、バンドくるりがですね、ずっと京都で続けているロックフェス、ロックに限らずですけどね、ライブフェスでですね、その時布施明さんが出てはったんですよ。でその布施明さんの歌がまさにそれでしたね。もう圧倒的な歌声で、布施明さんの声を聞きながら2曲目、マイウェイを聞きながら帰ったんですが、京都駅のホーム面へ、歩いていく道中のですね、布施明さんの声がずっと聞こえてたのを覚えております。ものすごい声量でしたね。はい、そして2つ目、うまかぼうのコマーシャルですね。僕もちょっと覚えてないんですけどね、よっしゃんじゃなくてよっしょんさんなんですね。よっしょんさんという同級生の方、近くにいらっしゃいますかね。もし聞いてらっしゃったら、ぜひ、あ、自分のことかと思ってメッセージいただければ嬉しいです。ということで、文字としきさん、メッセージ2台どうもありがとうございました。

もう一つメッセージをお読みいたします。ラジオネームショコニーさん、ありがとうございます。神武さん、リスナーの皆さん、こんにちは。お昼のひととき生放送ありがとうございます。こちらこそお聞きいただきましてありがとうございます。さて、今日のテーマ、声エピソード。自分、ディスカッション中にテンションが上がると声の音圧が高くなり、ただでさえ声が通るので、よくもう少しボリュームを落としてと言われます。ではでは、残り時間も生放送頑張ってください。午後も皆様ご安全に、ということでございます。あ、そこ兄さん、これディスカッションお仕事の時ですかね。遠隔で、ね、ディスカッションとかもあるんでしょうかね。はい、慣れてらっしゃると思いますけれども、はい、午後もご活躍ください。職人さん、メッセージどうもありがとうございました。それではハンバートの一曲、小さな声。

ただいま時刻は12時51分です。本日のお昼のホットステーションは私上夢がお送りしております。本日のメッセージテーマは声にまつわるエピソードあれこれです。メッセージお待ちしております。ただいまおかけしました曲はハンバートハンバート小さな声でした。FM 花の番組琴の葉だよりからお知らせです。青葉若葉の輝きに5月の風が吹き渡ります。一年で一番美しく鮮やかなこの季節、作品の題材は辺り一面にあふれています。そこでお題は帽子、かぶる帽子、そして香る、この2題です。作品締め切りが5月15日金曜日、5月15日金曜日が作品締め切りです。俳句、短歌、川柳をお送りください。放送日は5月31日日曜日午前10時からです。初めてのリスナーの皆様、ぜひ作品をお送りください。もちろん常連の皆様もぜひお送りください。広小路の吉永小百合さん、和美さんからのお知らせでした。メッセージをご紹介します。ラジオネームルリアンからです。ありがとうございます。上夢くん、リスナーの皆さん、おかわりありませんか？ゴールデンウィークが過ぎましたね。私はピアノオクロコンサートに知人や先輩保育士さんたちが出演しているので5月3日に見に行ってきました。手作り感あふれる劇が毎年楽しみで、またこのイベントは東日本大震災へのチャリティーを初回から続けておられるので、私も遠くからではありますが自分でできることを寄付という形でさせていただいています。さて今日のテーマ、声についてのエピソードですが、私が中学2年生の時に英語のスピーチ大会が体育館であり、英語の先生から選ばれて暗記して、当日はずっと遠くを見ながら発表したことを覚えています。当時私はビートルズの音楽にはまり、歌詞を英和辞典で調べたり、英語検定3級も合格したりして英語が好きでした。その10年後にイギリスに行けたことは何かのつながりがあったんだろうなと今昔を懐かしんでいます、というメッセージで、ございました。今書いていただいてました5月3日のピアノオクロコンサート、愛好家市民ホールで毎年有志の方が実行委員会を結成してやっておられるコンサートですね。はい、ルディアンも参加されたということでございました。また次回楽しみですね。そして、英語のスピーチ、中学校の時ですね。はい、これがきっかけにビートルズの音楽にハマるっていうのもなかなか、そうですね、やっぱり外国語の音楽、まあ、映画もそうですけども、語学ができるとやっぱり入り口が広がると思いますね。はい、まあ若い時に学んどくことはいうのはいいですよね。なかなか年齢を重ねるとちょっとね、できないですけどね。いや、そんなことないかもしれませんね。はい、年齢重ねてからもトライしてみてはいかがでしょうか。ということで、ルリアン、メッセージどうもありがとうございました。もう一つメッセージをご紹介します。ラジオネームトンプーさん、ありがとうございます。上夢さん、皆さん、こんにちは。

ちは。季節も足早に進んでるみたいで、もう少し爽やかな日も欲しいところですね。確かに。テーマ声といえば、電話口での自分の声がうちの母親とそっくりらしく、かなりの高確率で相手の声に相手の方によく間違われます。出だしの挨拶から始まり本題に入ると話が噛み合わないことが多々あります。以前も女性向けのセールスの電話でしたが、変わるのもめんどくさいのでそのまま自分が応対してました。相手にも違和感を感じさせることなく終わりましたが、声色使うほどのこともなく、至って普通の会話で年配の女性っぽいようです。声のトーンなのか、受話器通しての変換でそうなるのか、一度受話器越しで自分の声を聞いてみたいものですね。ではでは放送頑張ってくださいというメッセージ、どうもありがとうございます。いや、お母様と声が似てるって言われるということですか。電話通しですとね、えちょっとやっぱりいろいろ変わるんですかね。で、全然もうモネマネしなくてもこうそのまま騙し通せるっていうのもすごいですよね。いやいや、これは珍しいケースですね。はい、トンプさん、メッセージありがとうございました。ということで、タイミングよくですね、次準備してたんですよ。トンプさんから以前に、ちょっと前ですかね、ちょっとお待たせしていまして申し訳なかったんですが、リクエストをいただいた曲を次おかけしまして、午後の誕生歌もう一度報告へと移りたいと思います。トンプさんからいただいてましたリクエスト曲、クルーリーの曲ワールズエンズ、は失礼しました、ワールズエンドスーパーノバという曲です。

ただいま時刻は1時4分です。本日のお昼のホットステーション、私上村がお送りしております。メッセージテーマは声にまつわるエピソードあれこれ。メッセージ皆様ありがとうございます。ただいまおかけしました曲はトンプーさんからのリクエスト、クルリワールズエンドスーパーノバーという曲でございました。トンプーさん、メッセージとリクエストありがとうございました。1時を回りましたので、もう一度誕生歌をお伝えします。ちょっとひろこじスタジオの窓明るくなってきましたね。はい、青空がもうちょっとしたら見えるのかな。太陽が差してきました。5月8日の誕生歌をお伝えします。5月8日誕生歌はシャクナゲ、花言葉威厳、この日生まれのあなた、計画力や分析力に秀でた人、一度目標を掲げたならばぐいぐいと目標に向かってひた走ります。途中でつまずいたとしてもすぐさま体勢を整え直し、掲げた目標を貫通するでしょう。5月8日誕生歌はシャクナゲ、花言葉威厳です。続いて5月9日の誕生歌はシレネ、花言葉青春の息吹、この日生まれのあなた、

負けず嫌いで常に高みを目指しています。自分自身が一番のライバル、向上心が強いが上に、次の一歩また次の一歩とステップアップできるでしょう。5月9日誕生花はシレネ、花言葉青春の息吹です。最後に5月10日日曜日の誕生花をお伝えします。5月10日誕生花は矢車菊、花言葉繊細。この日生まれのあなた、高いユーモアセンスの持ち主、巧みな言葉選びでその場の空気を和ませるので、この人がいれば安心と信頼を寄せられることが多いでしょう。5月10日誕生花は矢車菊、花言葉繊細です。5月8日から10日までの誕生日の皆様、ハッピーバースデーおめでとうございます。メッセージを紹介します。ラジオネームランミカちゃんさん、神武さんお気張りやす。連休は草刈り草行きばかりでした。しかしです、4月半ばから欅の中からウグイスの鳴く声がやみません。朝早くから夕方遅くまで一生懸命鳴いています。谷渡りの鳴き方も見事ですわ。こんな近くでいつまでも鳴くウグイスは初めてです。でもここ2、3日は西川のりおばりの鳳凰下です。ボーボゲ魚、何やらやけくそで鳴いてるようになりましたね。まあいつまでも長く鳴いてくれるよう期待してます。鳳凰下というメッセージでございました。なるほど、ウグイス、皆さんのお近くどうですか、泣いてますかね。こうね、一生懸命泣いてる、毎日泣くんですかね。はい、それと連休中草刈り草引き、農業やってらっしゃるおうちは農、草引き草刈り先に済ませて、田植えがね、進んでまして、田んぼがね、水田が広がっている地域が多いと思いますが、はい、まあ雨が降ったり降らなかったり、これから、繰り返していくんでしょうね。はい、ランミカちゃんさんもどうぞお気をつけて、草引き草刈り、ご活動ください。メッセージどうもありがとうございました。続いてラジオネームおもちゃ病院のドクターさんからです。メッセージありがとうございます。神武さんこんにちは。声にまつわるエピソード、 FM 花の DJ さんの声はみんないい声で聞いてて気持ちいいです。中でもレンさんの声は歌声が透き通る感じでとっても好きです。ところで明日土曜日はアルプラザ水口でおもちゃ病院がありますというメッセージでございます。はい、レンさんの声は本当に、レンさん歌も歌われるんですけどね、何を歌ってるかが本当によくわかる歌声をされる方で、お話聞いててもですね、よくわかりますね。そしてよくあれだけポンポンアドリブで言葉が出てきますよね。私なんかもうとてもしどろもどろで無理ですけれども、はい、ということで、おもちゃ病院のドクターさん、FM 花の DJ の皆さんの声お褒めいただきましてどうもありがとうございます。そして、おもちゃ病院のドクターさんがなさる、5月9日土曜日、明日ですね、場所はアルプラザ水口1階の海の広場で、動かない音が出ないなどの病気になったおもちゃを診断し、元通り元気に遊ぶことができるよう治療をなさいます。運営はボランティアが行い、修理費はいただきませんが、治療に必要な部品などの実費はいただきますということになっております。診察日は明日5月9日土曜日11時から15時まででございます。1家族につき原則おもちゃは1点までとさせていただきますということになっておりますので、どうかご了承ください。おもちゃ病院のドクターさん

もう一つメッセージをご紹介して一曲をおかけしたいと思います。ラジオネーム高ミックスさん、ありがとうございます。こんにちは、癒しの声いつもありがとうございます。いいえ、とんでもございません。私の場合はね、まだまだでございます。今回のテーマの声ですが、僕の妻の声についてですが、普段の声とカラオケで歌う声が全然違うように感じます。普段からカラオケで歌うような声ならいいかなと心の中で思っています。リクエスト曲は郷ひろみの言えないよをお願いしますというメッセージとリクエストでございました。はい、います、やはりますよね。普段の声と違う歌声になると全然違う声の方って、プロもいるんじゃないですかね。はい、今の清志郎さんなんかそうですよね。普段ボソボソっと喋らはって歌の時は全然違うお声でしたよね。なんででしょうね、これ。不思議ですけれどね。はい、全然違う声に変わる方。ああ、高ミックスさんの奥様もそのパターンなんですね。はい、ということで、郷ひろみの曲言えないよはまたお探ししまして、来週以降に、準備いたします。どうぞご了承ください。高ミックスさん、メッセージリクエストどうもありがとうございました。ここで一曲おかけいたします。吉田美奈子、声を聞かせて。

ただいま時刻は1時18分です。本日のお昼のホットステーションは私上夢がお送りしております。メッセージテーマは声にまつわるエピソードあれこれ。たくさんのメッセージどうもありがとうございます。ただいま聴いていただきました曲は吉田美奈子さんで声を聞かせてという曲でした。この声を聞かせてという曲はですね、かつてニュース番組で今日の出来事というのがありましてですね、これ50年以上も続いてたニュース番組だそうなんですが、今はもうニュースゼロっていう枠に変わってますけれどね、今日の出来事のエンディング曲で一時期使われていた曲でございました。ここで、コンサート情報を一つお伝えいたします。愛好家市民ホールからです。日本を代表する最強の弦楽四重奏団、モルゴーア・カルテットコンサート、約10年前キングクリムゾンやイエスの名曲を激烈アレンジし、クラシックファンのみならずロックファンの度肝を抜いた彼らがここ高岡に登場。クラシックとプログレッシブロックの名曲をパワフルな弦楽四重奏でぜひお楽しみください。開催日時が6月6日土曜日14時開演、会場は30分前の13時30分会場です。場所は愛好家市民ホール。入場料は一般1000円、高校生以下は入場無料、要整理券となっております。いずれも全席自由。これはですね、あと未就学児の入場はご遠慮くださいとなっております。なお前売り券が完売の場合は、当日券の販売はありません。このコンサートは、公益財団法人、三井住

住友海上文化財団の助成により特別料金に設定しています。ということで、三井住友文化財団の助成でお安くなっている。

プログレッシブロックの大御所の曲もやらはるということでございますのでね、ぜひあのプログレをたしなんだという方、プログレは1970年代が全盛期なんでしょうかね。まあ、今ではもちろんイエスとか活躍していますけれども、プログレファンも見逃せないライブということでございます。この6月6日土曜日、愛好家市民ホールで行われます、日本を代表する最強の弦楽四重奏団モルゴアカルテットコンサート、お聞き逃しなきようお願いいたします。

メッセージいただきましたのでご紹介します。ラジオネームひょうたんつぎさん、ありがとうございます。上夢さん、リスナーの皆さん、こんにちは。上夢さん、この前はモーンちゃんの個展でお会いさせていただきましたね。池王子オーラ満開でした。池王子っていうのはひょうたんつぎさんのことですよね。声のエピソードですが、まだ子供が幼少の頃、寝かせるのに隣のトトロを声色を変えて呼んで寝させてました。でもリアルに面白かったのか、目を輝かせてなかなか寝ませんでした。かっこ笑。また僕もアーティストさんの生声を聞きました。夕暮れでも言いましたが、先月京都のコンサートで北山治さんの生声を聞きました。はあ、帰ってきた酔っ払い、リムジン川など聞きましたね、というメッセージでございます。ああ、ひょうたんつぎさん、まあ多分そうですね、初めて対面させていただきまして、もうリスナーの皆さんとは声の間柄ですのでね、対面では初めてドキッとしましたけども、いや今後ともどうぞよろしくお願いいたします。そして声のエピソード、そうですね、子供が小さい時は本の読み聞かせとかですね、そういうのもやりますよね。はい、声を変えてね、呼んで、寝かせつけるわけですが、なかなか寝ないんですよね。はい、好きな絵本をせがむんですが、なかなか寝ないんですよね。で、気がついたら寝てるという、そういうパターンですかね。それと北山治さん、今も歌ってらっしゃるんですね。フォーククルセイダーズのメンバーだった方ですよね。今はもう本業はお医者さんでしたよね、確か。今もお医者さんやっておられるんですかね、ちょっとわからないですけども、歌われてたんですね。でも生のコンサートはやっぱりいいですよね。はい、ということでひょうたんつぎさん、メッセージどうもありがとうございました。また今後もお会いできた時は顔を思い出せるかな。はい、またお声かけお願いいたします。ありがとうございました。はい、メッセージ続いていただきました。ペパーミントさんからです。ありがとうございます。上夢さん、こんにちは。声、吉田美奈子さんの歌声に何度涙したことか。いや、笑っちゃいけないけど、そこでもう何度涙したことか。まさか声を聞かせてがかかるとは、リクエストしようかなと思ってました。はあ、まもなく昼休み終わるんで、それまで楽しませていただきます。いや、今日お仕事だったんですかね。ああ、聞いていただけてましたですかね。どうもメッセージ合わせてありがとうございました。で、ペパーミントさんから以前いただいてたリクエストの曲、大村賢治の、東京ローズですね。これライブバージョンしかないんですよね。はい、手配してますので、近々かけたいと思っております。ご期待ください。こうご期待ということで、ペパーミントさん、吉田美奈子さんの歌声ということで、あ、ちょうど良かったです。聞いていただきましてどうもありがとうございました。お仕事ご活躍ください。ではここで一曲またかけたいと思います。天使の歌声ですね。はい、シャルロット・チャーチ

ただいま時刻は1時31分です。本日のお昼のホットステーションは私、上がお送りしております。メッセージテーマは声にまつわるエピソードあれこれ。メッセージありがとうございます、皆様。ただいまおかけしました曲はシャルロット・チャーチ、ピエイエスという曲でございました。

ここでちょっとですね、声のテーマですので、調べてきたことをちょっと喋らせてもらいたいなと思います。皆様、メラビアンの法則ってご存知でしょうか。

メラビアンの法則。これは矛盾したメッセージが発せられた時の人の受け止め方について、人の行動が他人にどのように影響を及ぼすかを判断するアルバート・メラビアンさんが行った実験の結果が誤って引用された、広まった俗流解釈ということになっているんですけれども、メラビアンの法則でいきますとですね、気持ちや感情を伝える際に言葉が 7% ぐらい、そして見た目が 55%、 声のトーンが 38% が重視されるという心理学の法則だということなんですね。ですので、その言葉、文字そのものというよりも、その声のトーンや、表情等に、こう左右されるということが言われているわけでございます。視覚情報でいきますと、ビジュアル、表情、態度、身だしなみ、視線が該当します。そして、聴覚情報、ボーカル、これは声のトーン、大きさ、話す速さなどです。そして言語情報、バーバルですね、話の内容、言葉の意味が該当します。ですので、話の内容や言葉の意味も大事なんですが、伝え方、声のトーンや大きさ、話す速さ、そして表情、態度などが非常に大きく左右するということでございます。例えばですね、怒った顔をしてですね、怒ってないというふうに言っても、相手さんはですね、この人は怒ってるなと思ってしまうわけですよ。僕は怒ってないわいって言っても、怒ってるように聞こえるあれですね。もう一つは泣いてなんかいないわって言っても、泣いてたら泣いてるように、見えるのと、まあまあ似たようなことだと思いますね。で、あと声の出し方なんですけども、喉ですね、喉や舌のが、まあ、衰えてきますと、まあ、年齢を重ねて衰えてきますと、誤嚥性肺炎というものが起こりやすくなるということでございます。それで飲み込む力を鍛えてですね、誤嚥性肺炎を予防しましょうという動きがあるそうでございます。で、オーラルフレイというものがございまして、食べるために必要な口の機能が、低下していくことをオーラルフレイルというそうです。オーラルフレイルは、可逆的であることが特徴で、早めに気づき、適切な対応をしていくことで改善させることができるそうです。滑舌の低下や食べこぼしありませんかね、皆様。なんか最近こう、 うまく言葉が言えないなとか、なんかえらいポロポロご飯中食べこぼすなってことないですかね。あと噛めない食品が増えたり、口の中が乾燥しやすいと感じるようになったら、オーラルフレイルの可能性があるそうです。また歯周病や虫歯を放置したり、義歯が合わずそのままにしていることもオーラルフレイルに大きく関連します。早めに歯科受診をして、歯や口の健康状態を見てもらうことが大切です。口の中を清潔にしておくことも誤嚥性肺炎を予防するためにとても大事です、ということでございます。そしてですね、ボイストレーニング、ボイトレと略されることもありますけど、ボイストレーニングという言葉も最近よく耳にするようになりましたね。腹式呼吸と全身運動を組み合わせた健康増進法です。ボイトレが健康にもたらす主な効果として、

呼吸や内臓機能、腹式呼吸により、呼吸が深くなり、心肺機能や代謝が向上、冷え症改善にも効果があります。そして、筋力アップ、特にお腹周りや喉の筋肉、表情筋、表情の筋肉を鍛える、ダイエットや姿勢改善にもつながります。そして精神や自律神経、歌うことでストレスホルモンが減少し、リラックス効果があります。いわゆる副交感神経が優位になるということですね。そして健康リスクの低減、高血圧の予防、糖尿病、いわゆる血糖値低下、そして先ほども言いました、誤嚥性肺炎の予防につながります。無理なく健康効果を得る方法として、まず腹式呼吸の練習、自然な深い呼吸を取り戻す、そして発声しながら体を動かす、スポーツボイスのようにリズムに合わせて筋肉を動かす、そして楽しみながら歌う、何よりも楽しみながら歌う、好きな歌を歌うことで心身ともにリフレッシュしていきます。ボイストレーニングは独学できる方法いろいろ載ってます。そして YouTube でもできる方法いろいろ載ってますが、効果詞ボイストレーニングで検索してみたんですよ。そうするとですね、結構出てくるんですね、ボイストレーニングやってるところが。一度気になる方は調べてみてはどうでしょうか。お近くでやってる、そして効果詞外でも多分今やってるとこ多いんじゃないですかね。カラオケで歌うのも、楽しくていいと思うんですけどね。ボイストレーニングというのを無理してやることはないと思うんですけどね、楽しみながらやるっていうのがいいと思うんですよね。ボイストレーニングやってるところありますのでね、一度気になる方は調べてみてはいかがでしょうか。

それではここでリクエストいただいてました曲を1曲おかけします。ルリアンから過去にリクエストいただいておりました曲です。ビートルズでヘイジュードです。歌うとこは皆さん、歌える環境にある方は歌ってみてもいいですよ。ではビートルズヘイジュード。

ただいま時刻は1時47分です。本日のお昼のホットステーション、私上夢がお送りしております。メッセージテーマは声にまつわるエピソードあれこれ。メッセージリクエストたくさんありがとうございます。ただいまおかけしました曲はルリアンからいただいてましたリクエスト曲、ビートルズでヘイジュードでした。この後の本日の FM 花の番組のご案内です。14時から語り部連の5分民話がございます。17時30分からは夕暮れ幸せストリート、本日の担当は連さん、よろしくお願いします。そして21時からバーアルケミスト開店です。土曜日曜日につきましては、FM 花の公式ホームページに、番組案内が載っておりますので、そちらの方でご確認ください。来週の、生放送、ホットモーニングショーの担当ははっちゃんです。そして、来週11日月曜日ですね、ホットモーニングショーははっちゃん、そしてお昼のホットステーションは、ペコちゃんさん、そして夕暮れ幸せストリートはヨーキングです。来週ですね、神迎え、来週の神迎えは5月15日金曜日となります。この日はですね、5月15日いろんな例によって記念日あるんですが、一つ選びました、水分補給の日だそうです。もう何でもありですね、水分補給の日、スポーツや食事の時の水分補給の大切さを PR することを目的に、ステンレス魔法瓶、保温調理器など、家庭用品の製造販売で知られる、サーモス株式会社が制定されたそうです。日付は、サーモスさんが行った実験で、高温の環境での水分補給に最適な温度帯は5度から15度であることが実証されたからだそうです。5度から15度ということで、来週は水分補給をテーマにメッセージを募集いたしますという流れでもう、決めさせていただいております。それともう一つですね、夜の毎週木曜夜の22時、私の別のオリジナル番組 FM 花こちら映画部、来週はですね、5月14日木曜日の22時となります。ちょっと遅い時間ですが、起きていられましたらぜひ聞いてみてください。30分の番組でございます。本日声にまつわるエピソードあれこれということで、メッセージ募集いたしましたところ、たくさんのメッセージありがとうございました。声ですね、自分の声も大切ですけども、周りの皆さんの声もですね、聞き取るということも大事かなというふうに、感じました。そして声の調子が悪い方、それからなかなか声がうまく出せない方もいらっしゃるかと思います。どうぞお声を大事にしてみてください。そして、リクエストいただいてました曲ですね、来週か来週以降を準備できるように探させていただきます。それでは本日も最後まで聞いていただきまして誠にありがとうございました。皆様この後も引き続き FM ラジ花と共にお過ごしいただければ幸いです。そしてこの後も引き続きご自愛の上ご安全にお過ごしください。エンディング曲はですね、今野清志郎さんの太陽の当たる場所という曲をおかけしながらお別れいたします。それでは、清志郎の太陽の当たる場所です。それでは皆様どうぞご安全に。

0: がい長い名前。昔あるところにジョンという名の人がいやはった。いつでもジョン、ジョンって呼ばれてるのでうつけられてるような気がしたで。今度子が生まれてきたら男の子やとええのに。もし男の子やったら長い長い名前をつけようと思ってやはった。生まれはったら男の子やった。一家も考えて、テキテキのテキスリボー、ソーダニャー入道ウリリンボー、茶碗のチャンスケ、ひきにのエースケという長い長い名付けはった。これだけ長い名付けといたらえらいもんやろなあと思って、大事に大事に育ててござった。その子が5つぐらいになって、近所の友達と一緒に遊びに行かはった。押したらため池があって、そのヘチをあっちへ走ったりこっちに走ったりしてはったら、すべって落ちてはまらはった。友達二人は助けようと思っても同じぐらいやで無理やったで、ダーッと走って湯に帰らはった。そしたら声を担いだ人がひょいひょいござって、おいおい何を騒いでるんやと声を下ろして聞かはったら、あのな、ジョンとこのな、ジョンとこのどうしたんや、あの、デキデキのデキスリボ、ソーダの入道ウリリンボ、茶碗のチャンスケ、ひきりのえいちゃんがはまらはったんや。
1: ほらともならん、はよう言うてこい、わしも先に行くで、
0: と言うて声をほったらかしていかはった。また向こうからお役所が帰ってござって、
1: 何を騒いでるのや、
2: あのな、ジョンとこのな、
1: ジョンとこのどうしたのや、
2: あのな、ジョンとこの定期の定期の敵すりぼ、相談の入道流年ぼ、茶碗のチャンスケ、引きのゆうすけちゃんがはばらはったのや。
0: 一生懸命にいかはったけんど、あんまりなあが長かったもんやさかい、もうあげてやったら死んでしもてはったんやて。お父さんは長い長いなあもあかんのやなあと悔やまはったちゅうこっちゃ。

地域密着営業で堅実に52年、車の板金塗装のご用命は貴部川車体工業有限会社へ。最近では新世代の塗料ラプタージャパン、滋賀初のラプターライナー正規施工店になりました。車のことならぜひお気軽に 0748-622231 貴部川車体工業まで。

ギフト商品、一流メーカー、有名ブランドからお値打ち品まで地域一番の品揃えで、それぞれの場面に合ったギフトを幅広くご提案いたします。贈る気持ちを形に変えるお手伝い、滋賀県湖南市贈り物のデパートマルエスへ。

共同ガス。ガスとリフォーム、水漏れ修理や電気工事まで全部高架共同ガスまでお任せください。お電話 0120-6209-14 までお待ちしてます。

0: 初めてのお使い、筒井依子作、林明子絵。ある日ママが言いました。みーちゃん、一人でお使いできるかしら。一人で？みーちゃんは飛び上がりました。今まで一人で出かけたことなんか一度もなかったのです。赤ちゃんの牛乳が欲しいんだけど、ママちょっと忙しいの。一人で買ってこられる？うん、みーちゃんも5つだもん。みーちゃんはママと2つ約束をしました。車に気をつけることと、お釣りを忘れないこと。みーちゃんはママに100円玉を2つもらって、手にしっかり握りしめ家を出ました。みーちゃんが歌を歌いながら行くと、チリンチリン、ベルを鳴らして自転車が来ました。みーちゃんはドキンとして塀にペタッとくっつきました。自転車は風のようにヒュルーンと走っていってしまいました。そこへ友達のともちゃんが来ました。どこへ行くの？
1: お使い、ママに牛乳を頼まれたの。
0: へえ。ともちゃんは目を丸くしました。一人で？
1: うん。
0: へえ。ともちゃんはもっと目を丸くして行ってしまいました。坂に来ました。坂のてっぺんがお店です。いつもママと公園に行くとき通ります。
1: 駆け足ドン。
0: 兄ちゃんが一人で号令をかけて駆け出した途端、
1: すってん。
0: あんまり急いだので石につまずいて転んでしまいました。百円玉がコロコロ転がっていきます。足も手もじんじん痛みます。でも兄ちゃんはお金のことが心配で、すぐ立ち上がりました。一つは道の端に落ちていました。
1: もう一つはどこかな。
0: くるくるくるくる探し回ると、
1: あった。
0: 草の陰にピカピカ光って転がっていました。お金が二つとも見つかったので、みーちゃんは元気に坂を駆け上りました。お店には誰もいません。みーちゃんは大きな深呼吸を一つしました。それから牛乳くださいと言いました。うんと大きな声を出そうと思ったのに、小さな声しか出ませんでした。誰も出てきません。みーちゃんは胸がドキドキしました。そこで前よりもっと深く深呼吸をしてから、牛乳くださいと言いました。けれどもその時、ブルルブルーン、車が通り過ぎ、みーちゃんの声が消されてしまいました。お店にはまだ誰も出てきません。誰かがゴンと言いました。振り返ってみると、黒い眼鏡をかけたおじさんが立っていました。メガネおじさんはタバコと怒鳴りました。お店の奥でゴトゴトガサガサ音がして、おばさんがエプロンで手を拭きながら出てきました。
2: はいはい、タバコですね。
0: おばさんからタバコを受け取ると、メガネおじさんは行ってしまいました。みーちゃんは

急ぎで、と言いました。今度は太ったおばさんが、パンをくださいな。みーちゃんを押しのけるようにお店の前に立ったのです。太ったおばさんはお店のおばさんとペチャクチャペチャクチャおしゃべりをして、パンを買っていってしまいました。お店の前はまたみーちゃんだけになりました。牛乳ください。突然自分でもびっくりするくらい大きな声が出ました。お店のおばさんの目とみーちゃんの目がパチンと合いました。胸がドッキンドッキンになって目もしばしば音がしました。まあまあ小さなお客さん、気がつかないでごめんなさい。おばさんは何度も謝りました。みーちゃんは急にほっとして、ポロンと一つ我慢していた涙が落っこってしまいました。みーちゃんは手の中であったかくなったお金を渡して牛乳を受け取ると、パッと駆け出しました。ちょっとちょっと待って、おばさんがはあはあ言いながら追いかけてきます。お釣りよ、お嬢ちゃん。はい、10円玉。2つ、しっかり持って帰って、ママに渡してね。おばさんはお釣りを渡しました。坂の下で、ママが赤ちゃんを抱っこして、手を振っていました。初めてのお使い、筒井依子作、林明子絵。

FM 花をお聞きの皆さん、こんにちは。5月8日金曜日、時刻は午後17時30分を少し回りました。みんなの心に花咲くラジオ FM 花、滋賀県甲賀市南口町は広小路スタジオより、ただいまから18時55分まで、本日は蓮が皆様のお耳を拝借いたします。今日は週末金曜日です。今週もここまで本当にお疲れ様でした。いやいや、まだ仕事だよっていう方もいらっしゃると思いますけれども、お車の中の方も、そして、まだね、お仕事されている方も、今日は少し肩の力を抜いていただいて、楽しい音楽と、そしてね、皆さんの幸せごとを聞きながら、ゆっくりとお過ごしいただける時間が取れればいいなと思っております。それでは後ほど。

はい、改めまして FM 花をお聞きの皆さん、こんにちは。 FM 花夕暮れ幸せストリートの時間です。今日はね、なんかこう蒸し暑いようなね、こうムシムシとしているような、そんなお天気が一日続いて、ね、ましたけれどもね、どうですかね、皆さんのお住まいの地域はどうですかね。今ここ広小路スタジオから見える空ですけれども、どんよりとね曇っております。もうなんかね、雨が降ってきそうな、ね、黒い雲が、覆ってきたんですけれども、私ここのスタジオに来る前はね、少しだけ雨がねパラパラっとしてたんですけれども、今は降ってはないんですが、もう、今にもなんかね、もうじきね空が泣き出しそうな、そんな感じを見受けて、おりますけれども、はい、今日は5月の8日金曜日まあね、1週間終わりやわって、週末やわっておっしゃる方もいらっしゃると思いますし、この後まだまだね、お仕事の方もいらっしゃると思いますけれども、本当にね、まあね、今日までね、お疲れ様でございました。まだね、ちょっとね、ほっとしていただける時間が持てたらいいなと思います。自分だけのね、こうちょっとほっこりする時間、好きな音楽を聴いたり、またね、好きなテレビを見たり、ラジオを聞いたり、そんな時間がね持てたらいいなっていうふうに思いますけれども、そんなほっこりする時間の一つに FM 花夕暮れ幸せストリートがあれば、とても嬉しいなと思っております。5月8日金曜日、あっという間にね、まあね、ゴールデンウィークの期間っていうのがね、まだ10日まで、続いているところもあるみたいですし、そうですよね、ショッピングモールなんかはね、5月の10日までがゴールデンウィークのセールとかいうふうにも、なっているようではございますけれども、まあ大体ね、お仕事は6日。で終わっていただいて、まあ、7、8、そうですね、木金とお仕事を行かれた方が、まあ、大半多いのかなっていうふうにも思っておりますけれども、どうでしたでしょうかね。長い休み明けのね、次の仕事って本当になんかね、体全部がもうね、どーんとね重いような、そんなね感じもすることもあるかと思いますけれども、まずはね、今日頑張った自分を褒めてやりたいなっていうふうにも思っております。夕暮れ幸せストリートはですね、今日あった幸せごと、まあ、小さなことから、どんなことでもいいんですよ、本当に。目覚ましがね、鳴るまでに目が覚めたとかね、卵焼き焼いたらきれいに焼けたとか、はい、もうそんなこと、もう信号が全部ね、青でスイスイとこう仕事に行けたとか、本当にもうちっちゃな、もう些細なことでいいので、よかった、嬉しかったっていうことを、ここ、FM 花までメッセージとして送っていただけたら嬉しいです。そしてその幸せを、みんなでね、よかったな、嬉しいなっていうふうにシェアをしながら、幸せの小さな花をたくさん咲かせようというようなね、コンセプトでやっております。夕暮れ幸せストリート。失礼しました。夕暮れ幸せストリートですけれども、メッセージの送り先ですが、メールアドレス、メッセージ @fm-hana.net、message@fm-hana.net、メッセージ @fm-hana.net。もしくはパソコン、スマートフォンからでしたら、Google とかのね、で検索していただいて、FM、カタカナで FM と書いて、漢字で花と書いていただいて、そこから FM 花のホームページへアクセス、そこでメッセージというところからね、送っていただけると、ちゃんとメッセージフォームがありますので、ラジオネームと、そしてご自身のメールアドレス、そして本文入れていただいて、こちらの方にポチッと送信ボタンを押していただくと、届くというふうになっております。あのね、送信ボタンポチッと押してからね、5秒ぐらいかな、5秒ぐらいはちょっと画面がね、消えませんのでね、ちょっとどれ遅れたかななんてね、ご心配になると思いますけれども、5秒ぐらい待っていただくと、また画面がねパッとね元に戻りまして、メッセージ、届きましたよっていうのね、こちらからのお返事が行きますので、どうぞご安心なさっていただきたいと思います。そして、FM 花のスタジオには赤いポストがあります。今日ね、もうこの時間にでお近くの方やったらね、ポストインとかもできると思うんですけれども、遠くで聞いてください。

なさってる方、またね、お手数ですけれども、切って貼っていただいて、郵便番号 528-0023、滋賀県甲賀市南口町は本丸 1-7 FM 花宛てまでね、送っていただけたらと思います。でね、今日の夕暮れ幸せストーリーとね、さっきどんなんでもいいですよって言ったので、本当にもうね、ちっちゃなことでいいんです。もう今日、些細なことね、嬉しかったこと、些細なことね、送っていただけたらいいですし、またね、聞いてますよとかね、聞こえてますよってね、一言送っていただけたらね、とっても嬉しいのでね、メッセージお待ちしておりますのでね、どうぞ、もしね、お車運転中の方でしたら、安全な場所に停めていただいて、打っていただけたら嬉しいなっていうふうにも思いますし、まあ、どうしてもね、夕暮れのね、せわしい時間ですのでね、もう遅れないわっていう方でもね、ご無理なさいませんように、どうぞね、耳を傾けてくださっているだけで、とっても嬉しいです。そんな感じで、5月8日金曜日、夕暮れ幸せストリート、始めていきたいと思います。時刻は今現在5時40分を回りました。さっきよりね、なんかね、空がね、暗くなってきましたね。もう今にも泣き出しそうな空って、こういう色のことを言うのかなと思いますが、もうグレーでもなく、ちょっとね、そのグレーのまだ濃いような色になってきましたね。風はあんまりないようですけれどもね、朝と夕方っていうか夜、夜半のね、気温差がとてもあるように感じて、私なんかは本当に寒がりで暑がりなので、朝なんかはもう朝も寒寒と言いながら、こうものまだね、すごい分厚い上着をこう羽織りながら起きてくるんですけれども、1時間もせんうちに熱々熱々って言いながらね、あとそれを脱いで服をもう一日のうちに何回もね、着替えたりもしてるんですけれども、まあそんな天候不順ですのでね、どうぞ皆さん体調崩されませんように。特にね、長いお休みが終わった後ですし、またね、こう土日とお休みの方もいらっしゃると思いますけれども、またそこでね、リズムがね、カタッとね、崩れてくることもあると思いますので、どうぞご自身の体置いといていただきたいと思います。この間ね、何新聞で読んでたのかな、長い休み長期休暇の後なんかは、だいたい 70% ぐらいの、自分の力でこう、生活を戻していくのがいいということで、いきなりね、100に戻すのは、結構ね、負担が大きいということなので、 70% ぐらいから戻していって、徐々に70、70、80、80、90、95、そしてまあ100ぐらいで、まあだいたいね、5月の、そうですね、半ばぐらいにはね、いつも通り100の力が出るように、どうぞね、ご自身のお体の体調、整えて過ごしていただきたいと思っております。はい、そんな、5月の8日金曜日ですけれども、まずはね、お天気からご紹介をしたいと思います。お天気なんですけれども、全体的になんですけれどもね、まあ、今日はね、もうこのままなんかね、曇って雨が降りそうなお天気なのですけれども、降水確率 40% ということで出ておりますので、まあ降ってもそんなにね、土砂降りにはならないのかなっていうようなパーセンテージが出ております。そして、明日土曜日ですけれども、晴れますけれども、朝と夜ね、朝と夜の寒暖差がとっても大きいですと出ております。土曜日は全域で晴れますけれども、朝はにわか雨の可能性があります。午後は過ごしやすく、南部では暖かくなるでしょう。朝と昼間の体感差が大きくなるため、服装で上手に調節をしてくださいということで出ております。ね、こう明日はそんなお天気です。そして10日の、日曜日ですけれども、10日の日曜日はもう全体的に日差しが届いて、初夏の陽気が続くということです。日差しの届く日が多くなります。ただ12日から14日はにわか雨の可能性があります。昼間は気温が上がって汗ばむ初夏の陽気が続きそうです。1日の寒暖差にご注意くださいということでね、この週末もね、寒暖差があるということですのでね、着るもの、本当に着るもの困りますよ。何を着ようかなと思ってね、
着ては脱ぎ脱ぎは着てしてねするんですけれども、寒暖差が大きいのでやはりね羽織るものとか、うん、そういったものを1枚こうね、お車乗られる方でしたら1枚常備されておくのがいいかなというふうにも思っておりますけれども、どうぞねお体の方本当にお気をつけいただきたいと思います。時刻の方が間もなく5時44分になります。すいませんね、ちょっとガラガラになってきましたね、声が。失礼をいたしております。ちょっと曲をかける間に直したいと思います。最初の曲ですけれども、ずっとねひょうたんつぎさんにいただいてた曲がなかなかご用意できなくて、やっと、ご用意できましたのでおかけしたいと思います。恋は風に乗ってです。お聴きください。

お届けしましたのは、ひょうたんつぎさんからリクエストをいただいておりました5つの赤い風船で恋は風に乗ってでした。聞いてくださってると嬉しいなっていうふうに思います。はい、メッセージ早速ありがとうございます。合気道大好きさんです。ありがとうございます。こんばんは、レンさん、お疲れ様でございます。お久しぶりです。本当お久しぶりです。忘れられた合気道大好きです。覚えてます。はい、久しぶりに聞けました。嬉しい。今日の嬉しかったことは FM 花を聞くことできたことです。今日のことではありませんが、今月23日に日本武道館で行われる全日本合気道演舞大会に久しぶりに参加させてもらえることです。わ、すごいな。来賓には大使館の大使や職員さんなど来られます。また世界中から集まってくるので、毎年9000人から1万人くらい集まります。そのことも嬉しいことです。ってすごいじゃないですか。23日、23、土曜日ですよね。23日。

日日本武道館って、私この言葉聞くのって誰かのライブとかある時しか聞いたことないですけど、日本武道館に行かれるんですか？全日本すごいなえ、そこに行かれるんですね。合気道大好きさんすごい演舞されるんですね。わあ、とっても羨ましいな。全然忘れておりませんよ、覚えておりますのでね。そうですか、23日、あと1週間、2週間後ですよね。2週間後ですよね。先ほどもね、天気予報で言ってたんですけれども、朝夕のね、寒暖差も大きいですし、どうぞ体調をね、万全に整えて、日本武道館の演舞大会、ね、楽しんできてください。もう9000人とか1万人ってすごいじゃないですか。ね、またどうやったかね、お話、お聞かせいただきたいと思います。本当、ありがとうございます。合気道大好きさん、どうぞね、お体置いといてください。ありがとうございます。嬉しいです。あ、すごいな。9000人から1万人か、うん、いつかね、そういうところで何かができればいいなと思っております。はい、ありがとうございます。それではね、FM 花恒例毎日誕生花ご紹介をしたいと思います。本日5月8日は誕生花シャクナゲ、シャクナゲです。シャクナゲはね、多分皆さんも聞いたら、ああいう花やなってこう想像できるかなと思うのですけれども、シャクナゲです。花言葉は威厳。うん。威厳があるのね、威厳ですよね。はい。この日生まれのあなた、計画力や分析力に秀でた人、一度目標を掲げたならば、ぐいぐいと目標に向かってひた走ります。途中でつまずいたとしても、すぐさま体勢を整え直し、掲げた目標を貫通するでしょうということです。すごいなあ、つまずいたとしてもさ、体勢を整えて、もうすぐもこう起き上がるっていう方ですよね。ああ、とってもすごいなあ。本日お生まれの誕生花、シャクナゲでございます。そしてね、明日、明後日、またね、土日になりますので、またちょっと生放送の方がね、ございませんで、その土日のお花もご紹介をさせていただきます。5月9日の誕生花、シレネです。白いね、可愛いお花なんですけれども、またね、こういろんなこう調べるところもありますし、 FM 花では公式インスタグラムもありますので、そこで、また見ていただけたら嬉しいなと思います。明日ね、だいたい朝の6時半ぐらいにはね、その日のが更新されますので、またそちらの方もご覧いただいて、フォローしていただくと嬉しいです。5月9日誕生花シレネ、花言葉青春の息吹、青春の息吹。この日生まれのあなた、負けず嫌いで常に高みを目指しています。自分自身が一番のライバル、向上心が強いがゆえに、次の一歩、また次の一歩とステップアップできるでしょう。すごいな。うん。先ほどね、今日生まれの方は、転んでもすぐ起きるね。こちら、明日9日の方は、向上心が強いがゆえに、次の一歩、また次の一歩とステップアップ。あ、これはすごいな。そして5月10日、はい、日曜日ですけれども、5月10日の誕生花は矢車菊です。矢車菊、これもね、多分もうお名前を聞いたら大体もうわかるかなと思います。よくね、見かける、背のシュッて、茎がシュッと細くて、お花がこう本当に矢車のようにね、なっているちっちゃなお花がついているんですけれども、矢車菊でございます。花言葉は繊細。この日生まれのあなた、高いユーモアセンスの持ち主、巧みな言葉選びでその場の空気を和ませるので、この人がいれば安心と信頼を寄せられることが多いでしょうということです。8日、9日、10日とね、シャクナゲに、そしてシレネに、ヤグルマギクね、ステップアップされる方やら、転んでもすぐね、起きてまたね、次に向かっていかれる方やらね、その場の空気を和ませて信頼を得られる方とか、本当に素晴らしい方たちばかりだなっていうふうに思います。8日、9日、10日とね、そうですよね、皆様が生まれた時のお天気はどうだったんでしょうかね。もう夏日になったんでしょうか。それとも、
でも青葉が綺麗な本当に爽やかな日であったんであろうな。

っていうふうに思います。お母さん一生懸命ね命を生み出してくださいました。ありがとうございました。支えてくださった皆さんもね、お父さんおじいちゃんおばあちゃんも本当にありがとうございます。この日はね本当にお母さんにありがとうってね、まあ、今の面と向かって言えなくてもね、心で感謝できるといいなっていうふうに思います。まあそういえばね、5月の第2日曜は母の日ということで、前のお花屋さんでもそうですけれども、お花屋さんはねもうとってもきらびやかというか綺麗にねなってございます。もう行って入ってどれを選ぼうかもうね目移りするほどね、本当にお母さんに贈るお花がたくさんたくさんご用意されていますけれども、皆さんはね、どうでしょうね、お母さんのプレゼントとかね迷われてるのかな、どうかな。まあね、何はなくても皆さんが元気でお母さんありがとうって一言言ってくれるだけでね、母親っていうのはねそれで嬉しいもんですけれどもね、またそこにお花などがあればねなお嬉しいなっていうふうにも思っておりますが、8日9日10日、金曜土日今週末ねお誕生日の皆さん本当におめでとうございます。どうぞね素晴らしい一日お誕生日をお過ごしいただきたいと思いますし、これから始まる1年が皆様にとってとってもね、笑顔の絶えない素敵な一年になりますことお祈りをしております。そして何よりね、体が資本です。どうぞねお体おいといただいてね、楽しい毎日を、毎日一日一日大切に過ごしていただきたいと思います。8日9日10日お誕生日の皆さんおめでとうございます。ハッピーバースデー。はい、ということでここで1曲お届けをしたいと思います。時刻は5時55分、もうすぐ56分になろうとしております。次におかけする曲ですけれども、かりゆし58の曲1曲お聴きください。

お届けしましたのはかりゆし58でアンマーでした。お母さんっていうことらしいですけれども、ちょっとね、母の日も近いということで、かけてみたんですけれども、やっぱりなんかね、グッときますね。ちょっとなんかね、思い出したりもしてしまいましたけれども、お聞きいただきありがとうございました。メッセージありがとうございます。ジョージさんです。こんにちはかな。レンさん、リスナーの皆様こんにちは。レンさんの声を聞けるのが不定期になって何か寂しく感じます。それは失礼いたしました。ポリポリ、いつもレンさんが聞けるようになると嬉しいです。またそれはそれはちょっとやかましいと思います。ありがとうございます。でも嬉しいです。応援ありがとうございます。今日はラッパフキさんに付き合ってもらってで、営業者を決めてきました。ほう、何点かお気に入りポイントがあって満足しています。12日レッスンに行ってきます。またね、ということで、ジョージさんありがとうございます。わ、どんな車にしはったんやろう。本当でも仲いいですよね。何点かお気に入りポイント、ポイントがあるんや。私なんかはちょっとよく車のことはわからないんですけれども、どんな車かな、またね、ちょっとね、また見せていただきたいと思います。そして12日レッスンに行ってきます。火曜日レッスンに行かれるんですね。また、先生に優しい先生と思いますのでね、またね、どうやったか聞かせていただきたい

たいですし、またね、そのおすすめポイントとかね、教えていただきたいと思います。ありがとうございます。そしてそのラッパ吹きさんです。こんにちは、ありがとうございます。レンさん、リスナーの皆さん、こんにちは。レンさんの声、なんか久しぶりに聞く感じかだけど、気のせいかなって ね、1週間ぶりなんです。はい ありがとうございます。まあ元気そうな声聞けてよかった、よかった。おかげさまで元気にしております。ありがとうございます。今日はバイオリニストさんと車を見に行ったんですけど、気に入った車があったみたいで、音もできてよかったです。仕事用の車みたいで、バリバリ儲けてもらって、またおごってもらえることを楽しみにしています。ではレンさん、最後までワンオペよろしくです。じゃあまたね、ということで、その時は私も一緒に行きたいなと思います。ありがとうございます。ね、本当もラッパ吹きさんもお元気そうでよかったです。もうね、私もそうですけど、こう朝晩がね、こう気温がね、寒かったり暑かったりするとね、体調がね、なんか変になりそうなんですけれども、どうぞね、はい、お互いに気をつけていきたいと思います。もうね、そこそこいい年になりましたので、はい、気をつけていきたいと思います。またお出会いできるといいです。ラッパ吹きさん、ありがとうございます。はい、そしてありがとうございます。シャイなおじさんです。ありがとうございます。レンさん、こんばんは。お久しぶりです。本当お久しぶりです。4月末から5月初旬まで、5月初旬じゃないわ、5月月初まで仕事が忙しく、大変な日々を過ごしていました。中東情勢の先行きが見えないため、製品が確保できる間にたくさん在庫を確保しようという買いだめ現象が原因です。ああ、そっか、そういうことが起こるんですよね。早く様々な問題が話し合いで解決し、多くの人が平和に暮らせるように願っています。さて、今日の幸せ事ですが、久しぶりに仕事が定時で終われたことですね。土日は休みですので、ゆっくりとさせていただきます。それでは放送頑張ってくださいね、ということで、ありがとうございます。シャイなおじさん。土日は休みか。じゃあ、金土と言って、じゃあ、木金と言って、土日休みやねんね。そこでまたね、体調 70% から 80% ぐらいにね、はい、戻していただかんないといけませんけれども、そうですか、そうですよね。いろんなことありますものね。自分の近くだけ見てるとね、そんなにいいかなと思うんですけども、こうしていろんなものをお作りになったりとか、そういったことをされてる方だとね、本当にこういう先行きが見えないっていうのね、自分の力ではどうしようもできないってことっていうのはね、本当にもう心配するしかね、できないっていうのがね、とても歯がゆいやろうなって思うんですけれども、でもね、その先行きがまたね、パッといつかね、パッと開けることがあると思いますのでね、体だけは、まずは体調だけを整えて、いつパッと開けてもクッといけるようにしていただきたいと思います。シャイなおじさん、いつも本当にありがとうございます。そしてありがとうございます。はい、ひょうたんつぎさんです。いつもありがとうございます。レンさん、リスナーの皆さん、こんばんちはって、たくさんいつもハートありがとうございます。リクエスト曲かけていただきありがとうございました。本当お待たせをいたしまして失礼をいたしました。今日の幸せ事は、近くのラーメン屋さん、ラーメン亭ヒューガかなに嫁さんと食べに行ったことですね。こってり醤油ラーメンをいただきました。いつも行きますが、本当に美味しいラーメンですね。画像店、プテ。もう夕方にこの画像はちょっと辛い。夕方に画像は辛いわ。なんかもう、ほんと、ポンと押して、ピュッと出てくるといいのになと思うんですけれどもね。ひょうたんつぎさんもね、夕方お忙しいのにね、メッセージありがとうございます。そしてね、聞いていただいたということで、とっても嬉しいです。またね、かけさせてもらう時期が本当にすぐかけられる時とね、なかなかかけられない時とあるんですけれども、もしよかったらまたリクエストいただきたいと思います。ひょうたんつぎさん、ありがとうございます。本当皆さん、夕方忙しいのにね、メッセージ送っていただいてとっても嬉しいですし、久しぶりの方もね、そうでない方も本当にもう嬉しいです。ありがとうございます。ひょっとしてこのね、リスラジで今初めてこの FM 花という番組を聞かれている方で、どうしたらええんだろうね、何を送るんやろうってね、みんな送ってはるけどって思ってはる方、ご心配なく、もう本当に聞いてます。
聞こえてますで、いいので、はい、メールアドレスメッセージアットマーク fm-hana.net もしくは fm カタカナ漢字で花、そこから fm 花のホームページ、そこへアクセスしていただいてメッセージフォームからメッセージをお送りいただける

ととっても嬉しいです。はい、お待ち申し上げますね。いつもの方も本当にお久しぶりの方も本当嬉しいです。ありがとうございます。ではでは、ここでFM 花からのお知らせはちょっと広報効果のお知らせをね、先にさせていただきたいと思います。広報効果からのお知らせです。新しくなりましたね、広報効果5月号。もう早いもんですよね。あの表紙がこう毎回毎回表紙が変わっていきますけれども、5月号の表紙はね、私たちが考える効果の未来若者会議ということでね、若い方たちが本当にね、ずっとこの町に住みたいというふうなことでね、計画を立ててくださっているみたいです。まあ、その中の広報効果の中から今日お知らせするのは、それとはちょっとまた別になるんですけれども、通学定期券購入支援事業変なところで聞いてしまいました、ごめんなさい。通学定期券購入支援事業、支援事業、ごめんなさい、支援事業、はい。物価高騰の影響を受ける子育て世代の負担軽減を図るため、通学定期券9月30日を有効期間に含む6ヶ月間を利用されている高校生と、国家市民限定に JR 西日本が展開するウエスターポイントをお返しすることで家計を支援しますということです。こちら令和9年の1月の31日まで、今5月ですのでね、まだね半年以上はあるんですけれども、あれよあれよという間にね、日は過ぎていきますので、はい、令和9年1月31日まで通学定期券購入支援事業というのが行われております。こちら広報効果の11ページに載ってございます。お問い合わせが交通政策課交通ネットワーク係、お電話番号 0748-69-2215 0748-69-2215 となってございます。はい、広報効果ね、見ていただきますとね、この、11ページですか、真ん中あたりにね、詳しくはこちらということで QR のコードが載ってございますので、そちらを読み取っていただくかね、またね直接、お電話をしていただいて、聞いていただければと思います。交通政策課交通ネットワーク係まで、お問い合わせをお願いしたいと思います。そしてですね、はい、もう一つですけれども、もう一つ、物価高騰対策住宅リフォーム補助金ということで、原材料価格高騰の影響を受けている市内建設事業者の受注拡大を図り、地域経済の活性化と技術の継承につなげるため、技術の継承につなげるため、市民が行う住宅リフォーム工事費の一部を補助しますということです。こちら広報効果11ページ、同じくね、先ほどの定期券の、お知らせの下に載ってございます。申し込み期間ですけれども、4月の17日から令和9年の3月31日までとなってございます。はい、詳しくはね、広報効果11ページ、お読みいただいて、こちらは商工労政課商工業振興係、電話0748-69-2188 商工労政課商工業振興係まで、お問い合わせをいただきたいというふうに思っております。物価高騰対策ということでね、いろいろ本当に市の方でもね考えてくださっていて、それは本当にとっても、ありがたいなというふうにも思っております。そしてね、その応援ですけれども、応援クーポン券2026を開始しますということでね、利用期間が6月の1日から12月31日までということで、半年間ありますのでね、でお手元に届くのが5月中旬以降、Uパックでね順次配送いたしますということです。対象者は4月1日時点で本市、甲賀市に住民登録がある方、4月2日から11月30日の間に本市、甲賀市に転入された方、または出生された方、お生まれになった方ですね、はい、が対象となってございます。取扱い店舗は、クーポンのところに一緒にお店の、ここで使えますよ、ここで使えますよっていうね、パンフレットも一緒に同封してくださいますので、そちらの方、申し込み、
ね、確認していただけたらと思います。はい、私の住まいして

ている日野町にもね、あの生活応援クーポン一足早くね、そうですね、うちところは4月の使えるのが4月の15日から9月の30日までやったかな、はい、ということでね、あの配布されましたけれども、うん、あのいろんなところでね、あの飲食店とか、またね、あの昨日レモンさん言ってはったんかな、あの散髪とかね、はい、そういったところでも使えて、いろんなところで使えるのでね、はい、こういったものもね、あの無駄にならないように、きっちりとね、せっかくですので利用してみたいなというふうに思います。広報効果からね、いろんな情報がありますけれども、今回は、定期券購入と、そして住宅リフォームのこと、とそして、応援クーポン、生活応援クーポンのね、はい、3点お知らせをいたしました。あの広報効果5月号11ページ12ページの方にね、詳しく載ってございますので、またどうぞ、お目通しをいただきたいと思います。時刻の方が6時まもなく15分になろうとしております。メッセージありがとうございます。八幡神社のとっちゃんさんです。いつもありがとうございます。蓮さんこんにちは。いつもご苦労様です。今日の良いこと、休みで昼からスマートフォンを見てたら、FM 花、スマートフォンを見てたら、FM 花を放送してました。ん？ちょっと待ってくださいね。すいません。あれ？ちょっとすいません。あの、八幡神社のとっちゃんさん、ごめんなさいね。私、ちょっと読むのが下手で、お昼、スマートフォンを見ていたら、車上で FM 花視聴して放送してた。テレビでやっているサンドさんみたいに FM 花も病院の患者さんから声が放送できるの、できるといいのにね。あ、なるほど、なるほど。うんうん。あの、病院から、ね、放送できるといいのにね、っていうことですね。とっちゃんさん、ありがとうございます。今日は畑で、ナスビ、キュウリ、芋の苗を植えもつけました。皆さん、健康で頑張ってね。私の歌かけてね、アドさんのビバリブ。わ、難しいな、とっちゃんさん。これはちょっと今日は、あの、ちょっと難しいかもしれないので、次回、例の回にかけたいと思います。はい、アドさんでビバリブ。これ、すごいな、とっちゃんさん。こう、すごい、あの、新しい歌ね、よくご存知ですよね。で、あの、昨日私が、あの、シャツ一枚になって、ビールね、あの、呼ばれてますっておっしゃってたんですけど、今日は蒸し暑かったから、どうだろう、今日はシャツは一枚じゃないのかな、大丈夫かな、昨日、お風邪ひかれませんでしたか。またね、あの、明日も朝は寒くてね、昼間は暑くて、また夕方、気温がぐっと冷えるっていうことですので、八幡神社のとっちゃんさんもどうぞお体置いといてください。ありがとうございます。はい、皆さんメッセージありがとうございます。時刻は6時17分を回っております。それではここで一曲お届けをいたします。お聴きください。あ、何か言うの忘れましたね。今日あのね、ビリー・ジョエルさんと、そしてさだまさしさんのお誕生日なんです。なので、ビリー・ジョエルさんの曲の中から1曲、ピアノマンをお聴きいただきたいと思います。

もう高田みつえさんが歌ってた「私はピアノ」っていう曲にビリー・ジョエルっていう名前が出てたなって、それぐらいの知識しかないのですけれども、今日お誕生日ということで、ピアノマン、そうですよね、この、曲の中でこう聞こえてくるピアノのメロディーとか、ああいうのがね、本当に自分の指で奏でられたらいいな、なんてこう思いながら、一人聞いて、一人でスタジオでね、聞いておりましたけれども、皆さんはいかがでしたでしょうかね。本当にでもね、夕暮れの時間って本当せわしないですしね、忙しいですしね、もう自分にこう必要なね、こう情報だけふとね、耳に、残るととても嬉しいなっていうふうに思いながら進めさせていただいております。時刻の方が6時25分を回っております。5月8日金曜日、夕暮れ幸せストリート、レンが担当しております。今広小路スタジオ通りのね、街灯が灯りました。ちょっとね、薄暗く、ほの暗くなってきたかなって思いますし、この広小路通りの前をね、走る車もね、ちょっと多くなってまいりました。どうぞね、夕暮れ、見にくい時間帯でございますので、お車運転中の方、お気をつけてハンドル握っていただきたいと思います。目的地までお気をつけてお進みください。またね、自転車の方もお歩きの方も、自分は見えているであろうというね、そういったことを思いがちですけれども、本当に見えないので、見えるようなね、服装、白い服とか光るものとかをつけて、どうぞ、気をつけて進んでいただきたいと思います。夕暮れになると本当ね、みんなね、帰る道を急いだりとか、なんだろうな、ちょっとこうね、せわしくなってくるような気もしますけれどもね、この時間帯が過ぎると今度はね、またね、ゆっくりとこう、街の流れも変わってくるのかなっていうふうに思っておりますが、皆さんは今どんな状態で聞いてくださっているのかな、まだね、聞こえてるよって送れたら嬉しい、送っていただけたらとっても嬉しいです。ということで、時刻は6時27分に間もなくなろうとしております。ではね、FM 花とその他からお知らせをしたいと思います。まずは FM 花から、ことの葉だよりからのお知らせです。青葉若葉の輝きに5月の風が吹き渡ります。一年で一番美しく鮮やかなこの季節、作品の題材は辺り一面にあふれています。そこでお題は帽子と、そして香る、なんていうのかな、お花が香るもありますしね、草がんもりのね、くんっていう字もあります。その香るでもいいです。香る、帽子、そして香るというね、お題となっております。締め切りが5月の15日の金曜日です。今日が8日ですので、あと1週間ですね。まだ1週間あると思うのか、あと1週間しかないと思うのか そこでね、変わってきますものね。私なんかもう1週間しかないと思ってしまいますけれども、もうすでにね、送ってくださっている方もたくさんいらっしゃるようです。そして放送日が5月の31日日曜日10時からの生放送となってございます。5月のことの葉だよりのお題は帽子と、そして香る、ね、こういろんなこうね、香りがありますけれども、その香るです。締め切りが5月の15日の金曜日、放送日が5月の31日日曜日の10時から生放送となってございます。初めてのリスナーの皆様もぜひ作品をお作りくださいませ。ということで、広小路の吉永小百合さんとかずみんさんから、ことの葉だよりのお知らせを頂戴しております。本当、日本語ってね、いっぱい言葉があって、紡いでいくのがとっても大変かなって思ったりもしますし、また俳句であったり短歌であったりね、散文であったり、ここは全然そういうのに何て言うのかな、これでなければいけないっていうのはありませんのでね、皆さんの思われる帽子、そして香るっていうのをね、題にして、たくさんね、綺麗なことの葉を紡いでいただきたいと思います。ことの葉だよりからのお知らせをさせていただきました。そしていつもね、お世話になっております。壊れたおもちゃ直します。

お茶病院さんからのお知らせでございます。明日5月9日土曜日ですけれども、おもちゃ病院開院いたします。おもちゃ病院開院いたしますということで、場所がアルプラザ水口1階海の広場です。11時から午後の3時15時までです。11時から15時までです。壊れたおもちゃ、動かない、音が出ないなどの病気になったおもちゃを診察し、元通り元気に遊ぶことができるよう治療しますということです。で、これなんですけど、運営はね、ボランティアさんがされてますけれども、修理費はいただきませんということです。で、でもね、治療に必要な部品などの実費は、頂戴しますということと、あとね、お一家族様、お一つのおもちゃでお願いしますということです。明日5月9日おもちゃ病院アルプラザ水口1階海の広場、11時から開院されますのでね、どうぞ、ね、皆さんぜひね、壊れたおもちゃ、大切なおもちゃ、持って行って直してもらってください。おもちゃ病院さんからのお知らせでございました。雨が降ってきました。広小路スタジオの広い窓にね、ポツポツと雨粒がついております。そんなに大きな雨粒ではない、細かいね雨粒です。傘をさすほどでもないかな。今お歩きの方いらしたんですけども、傘を持ちながら歩いてはったので、傘をさすほどでもないのかなっていう感じもしますけれどもね。でもね、なんていうのか、広小路スタジオのこの窓ガラス、窓ですけれどもね、はい、たくさんね、雨粒がついていきました、空が泣き始めましたけれどもね、今本当に雨は降ってきたし、見にくいしということでね、どうぞ本当に気をつけて、安全運転でお進みいただきたいと思います。はい、時刻の方が6時30分分を今回っております。今日はね、5月の8日の金曜日ということでね、いろんな日がありましたね。お昼は5と8で声の日ということでね、声にまつわるどんな声がいいですかとか、どんな声に思い出がありますかということでね、お話しされてまして、本当に皆さんたくさんねメッセージをいただきましてありがとうございました。でも声って本当に不思議ですよね。心がそのままね声に現れるっていうのもねありますよね。なんかすごく、ウキウキしてたり楽しかったりすると、自然にね声もね明るくなったりしますし、またねちょっとね落ち込んだり、こう気持ちが沈んだりすると、声もなんかトーンがね低くなったりもしますけれども、まあね、私が声の思い出っていう、大体ね昔は固定電話でしたけれども、電話口で声が変わるというね、はい、皆さんも経験があるかなと思うんですけれども、電話口で声が変わって、はい、もしもしってね、すごい高いトーンで声が変わりますね。そして、なんか聞いてて、子供心に聞いてて面白いなっていうふうに思ったこともありますし、またね、今はもうほとんど皆さん携帯ねお持ちで、携帯でその方同士でねお話しされますけれども、電話をね、で受話器取って、電話しながら、ありがとうございましたとか、失礼いたしますとか、こうお辞儀をしながら、こうね、電話をしたりすることもあるんですけれども、やっぱりこうね、ツンと、立ったまま、ありがとうございますというよりは、ちょっとね、本当にお辞儀をしてありがとうございますという方がね、声のトーンも変わるのかなっていうふうに思います。声って、不思議ですよね。絶対同じ声ありませんしね、それぞれに、皆さんそれぞれにね、いい声をお持ちやなっていうふうに思いますし、こうしてね声を使う、お仕事をさせていただいていると、自分の声も大切にしないといけないなと思いますし、この声がたくさん飛んでいるんだな、遠いところまで飛んでいるんだなって、そういうことを考えると、なんかね、とても嬉しくなります。メッセージありがとうございます。冷めても湯たんぽさんです。いつも本当にありがとうございます。レンさん、リスナーの皆さん、こんばんちは。雨降ってきましたね。今日は仕事、無事患者さんを送り届け、今家に帰ってきました。もうやっと帰ってきたのにメッセージ打っていただいてありがとうございます。連休1日おきの仕事だったので、
孫の森兼ねて日の祭りに

行っただけなので、明日明後日と一泊でちょっと出かけてこようかなって思ってます。おろろ。そんなことなで今日の幸せ事は 無事故で仕事を終え、明日安心して出かけられることです。あー、よかったですね。あ、どこで聞かないですけど、またねお話聞かせてくださいね。ではレンさん、7時前まで頑張ってくださいませませ。この後阪神をそうですよね、阪神応援しながらまた広小路近くのバーに出かけてみようかな。二日酔いは明日大変だからそれなりに帰りますわ、ということで、あれ、いつものがないいつものがないけれども、ゆたんぽさん、あの仕事帰りやったからね、あの忙しかったやと思います。忙しいのに本当にありがとうございます。そうそう、今夜ね、近くの、アルケミスト、アルケミストがね開店をいたします。9時から開店いたしますのでね、またお時間ありましたら遊びにふらっとね、マスターの顔を覗きに来ていただけたらと思います。バーアルケミストも開店いたします。さあ、見てもゆたんぽさん、ありがとうございます。阪神最近どうなのかな、私見てないでわからないですけれども、はい、でもね、うん、応援しながらまた、二日酔いになったら明日大変ですもんね。あれ、一泊でちょこっと出かけて、いいな、ちょこっと出かけられて嬉しい、羨ましいな。はい、ということで、ゆたんぽさん、いつもありがとうございます。朝夕寒いですのでね、どうぞね、上着一枚多めに持ってお出かけください。ということで、はい、次にしょこ兄さんです。ありがとうございます。こんばんは、レンさん、リスナーの皆様こんばんちは。夕方のひととき生放送ありがとうございます。ことの肌より5月の初めに完了してますよって。早いなあ。レンさんもお気張りやす。はい、お気張り、気張ります。今回、カオルは変化球です。お、変化球をいかはったんですね。なるほど、楽しみやな。私はもうちょっとで帰ります。ではでは、残り時間も頑張ってください、ということで、今日も残業してはるんやね。もうちょっとで帰るって言ってはるのでしょ、小兄さん。で、帰る頃、雨大丈夫かな、愛知の方大丈夫かな。どうぞね、気をつけてお戻りいただきたいと思いますしね。また明日、明後日はお休みなのかな。お休みやったらまたゆっくりと体休めていただきたいと思います。ありがとうございます。お忙しい中、皆さんたくさんメッセージありがとうございます。では、この辺で一曲、お聴きいただきたいと思います。次の曲ですけれども、同じく本日、5月8日誕生日のさだまさしさんの一曲をお届けしたいと思います。天まで届け。

はい、お届けしましたのは本日お誕生日を迎えになりましたさだまさしさんの天まで届けでした。たくさんね楽曲があるのでどれにしようかなって思ったんですけれども、ようこそこの街へっていうこのワンフレーズがねとてもいいなって思ってこの曲に出しました。いろんなねたくさん楽しい歌とかもあるんですけれどもね、はい、今日はねなんとなくこう、夕暮れに聴いていただくのにこの曲がいいかなと思ってチョイスしましたけれどもいかがでしたでしょうか。はい、さだまさしさん天まで届けお届けをいたしました。時刻の方が今6時42分を回っております。今日はね金曜日ですので、明日明後日は生放送はございませんで、そして、今夜ですけれども、この後は、バーアルケミストが開店する予定となっておりますので、はい、雨とねちょっと心配なんですけど、ちょっと風が出てきたのかな、前の上りが野原ためき方がきつくなってきましたのでね、風も出てきたようですので、どうぞね一枚上着羽織っていただいて暖かくしてねバーアルケミストの方、遊びにいらしてください。お待ち申し上げます。そしてですね、明日明後日は生放送は朝昼夕の生放送はございませんで、また月曜日からね朝昼夕の生放送も始めたいと思っております。はい、本当にね夕方の忙しい時にね皆さんたくさんメッセージありがとうございました。ほんでね湯たんぽさんがわざわざ送ってくれはりました。あー忘れてた、ほなさいならって送ってくれはりました。やっぱこれがないとねなんかね締まりませんね。はい、ありがとうございます。湯たんぽさん、そうそう、ほなさいならで、はい、ありがとうございます。湯たんぽさん、二日酔いにならないようにしてください。ありがとうございますね。皆さん本当にね夕方忙しい時にね送っていただいてありがとうございます。送っていただいた方もそうですしね、きっとね、たくさんお聞きやったと思いますけれどもね、何分ね夕方は忙しいですしね、はい、世話しない時間ではありますけれどもね、そして耳を傾けていただいててありがとうございます。時刻は6時44分を回っております。ではねここで季節のお話を一つ5月5日からね暦の上では夏を迎えましたね。

そうですよね。夏、もう夏、暦の上では夏なんですよね。青空を見上げていたらだんだん雲を近くに感じるような、そんな大きな自然に包み込まれる感覚が夏という季節にはあるのかもしれませんって、そして胸に残るのはセミしぐれ、風鈴、花火、そして祭り林等々ね、いろいろ皆さんこれからね楽しい夏をまたねお過ごしになるんやないかなと思いますけれども、何分このここ数年ね夏が長くてね本当に秋がちょっとしかないなっていうふうにもね言われておりますけれども、今年はどうなんでしょうかな、どうでしょうね。あんまり暑いのもちょっとね、困るんですけど、やっぱりちょっとね夏もこうないとカラッとした夏がいいですよね。ということで、5月の5日から立夏というとことでね、各地でね、鯉のぼり等々もね、まだね、あげられているところもありますし、なんだ、竜王の方やったかな、はい、鯉のぼり、何匹でいうのかな、はい、ずらーっとね、泳いでおりましたけれどもね、とても緑とね、そして鯉のぼりととっても綺麗な景色でしたけれども、立夏とは次第に夏めいてくる頃のこと、青々とした緑、爽やかな風、気持ちいいさつき晴れの季節ですということです。ね、今日はちょっとね、さつき晴れというわけにはいきませんでしたけれども、この後さつき晴れになりそうなのは10日の日曜日がね、とってもいいお天気になりそうです。明日もね、雨の確率はね、なさそうですのでね、ですけれども、明日よりも明後日の方がね、パッとね、晴れて、もう夏っていうね、もう皆さん半袖で歩いてもいいかなぐらいですけれども、でもね、ここで引かれませんようにお気をつけください。そして季節の、言葉ですけれども、立夏としては、カエル初めて鳴く、野原や田んぼでカエルが鳴き始める頃です。オスのカエルがメスのカエルを恋しがって鳴く声だとかということで、ゲコゲコとね、聞こえております。いろんなね、カエルの声が聞こえておりますし、道走ってますとね、私どこも、もちろん田舎ですのでね、道走ってますと、田んぼに水が入ってね、とっても綺麗な、景色になっております。こう、風がさっと、通るたびにね、そこの、いっぱい、まんまんと張られた水がさっとこう、一緒にこう、動いていく様をこう、見ていると、とっても気持ちよさそうやなと思いますし、また早いところではね、もう田植えが終わった田んぼもあります。もうなんていうのかな、本当にこう短い可愛いね、さなえがピッピッピッピッとこうね、田んぼに植えられている景色も見たりしていると、ああ、もう、この季節が来たんやなっていうふうになんかね、こう道を通っているだけでこう嬉しくなっていきますけれどもね、皆さんの周りの景色はどうでしょうかね。何かこう変わった、ちょっと変わったこととかもあったのかもしれませんよね。夏に向かって何かあったらまたね教えていただきたいと思います。そして、お魚は金目鯛ですよね。うん、美味しそうです。季節の旬の野菜が人参、ベータカロテンがたっぷりということですね。お酢と一緒に生で食べるときはお酢と一緒に食べるととても美味しいということです。そして、旬の草花は藤、藤の花ですよね。日野の方でも、藤の花は今ね満開を迎えております。だいたい連休あたりにねたくさん人がね、お人さんが来てくださったみたいですので、今ちょっと引いておりますのでね、またねご覧いただくんやったら今がいいかなというふうにも思っております。先ほどのシャクナゲも、5月の5日までがね見頃ということでしたので、もうそろそろまたねちょっと終わっていくのかなというふうにも思います。そして端午の節句ね、もう5月5日端午の節句終わりましたけれども、あれですね、端午の節句柏餅ということですよね。柏っていうのは新芽が出るまで歯が落ちないことから家計が絶えない縁起物とされたそうですということです。またこの日にちまきを食べるのは古の中国の詩人、屈原を悼む故事に由来するのだそうです。ちまき食べ食べね、兄さんが測ってくれた杉の竹ってねありますけれども、柱にねこう毎年毎年背丈を、測ってこうし鉛筆なんかでこう印をした思い出なんかも、終わりの方もあるかな、私もあります。はい、ということで、季節は夏の方に向かっていっております。時刻の方は6時50分に向かっております。では、ここで、曲をお届けをしたいと思います。

5月8日金曜日、夕暮れ幸せストリート、時刻は6時53分を回っております。そろそろお別れの時間となってまいりました。今日も大きい FM 花お聞きいただきありがとうございました。そしてたくさんのメッセージありがとうございました。どうぞね、週末お体おいといただいて、ゆっくりと休んでいただいて、またね月曜日からお仕事とそれぞれのお立場で、お過ごしいただきたいと思いますし、これから夜勤に向かわれる方、長い夜が始まると思います。どうぞね無理をなさいませんように、ゆっくりと、ゆっくりとはどうか分かりませんけれどもね、どうぞ、くれぐれも無理をなさいませんようにお仕事なさってください。それぞれのお立場で今日という夕暮れ幸せにお過ごしをいただきたいと思います。6月8日金曜日、夕暮れ幸せストリート、お聞きいただいて本当にありがとうございます。では母の日も近いということで、星野富弘さんのお母さんを歌ったバラ聞くナズナを一冊読ませていただきます。淡い花は母の色をしている。弱さと悲しみが混じり合った温かな母の色をしている。母の手は菊の手に花に似ている。固く握りしめ、それでいて柔らかな母の手は菊の花に似ている。神様がたった一度だけこの腕を

動かしてくださるとしたら、母の肩を叩かせてもらおう。風に揺れるペンペン草の実を見ていたら、そんな日が本当に来るような気がした。FM な夕暮れ幸せストリート、5月8日これにておしまいです。どうぞ皆さん素敵な夜を、週末をお過ごしください。

装のことなら三雲駅近く木村舗装株式会社へ。高い技術と真心でどんな舗装も受けたまわります。お気軽に0748-721359木村舗装株式会社まで。無料見積もりいたします。ただいま社員募集中。

0: 湖南市大見下田の町の車屋さん、高盛モータース。車のことなら何でもご相談ください。FM 花さん、毎日聞いていますよ。株式会社高盛モータースでした。
1: リサイクルからエコロジーシステム、廃棄物収集運搬、機密文書の裁断まで最新の技術で環境保全に取り組んでいます。町を守り未来をつくる会社、みなくちテクノス。どんなことでもお気軽に 0748-62-1959 まで。

0: 今夜はちょっと寒いな。
1: 風もね、
0: うん、
1: ちょっと吹いてますね。
0: さっきすごかったね。
1: あ、そうなんですか。
0: そう、うん、久しぶりにちょっとゆうさんより早い目に来て、
1: うん、
0: 掃き掃除とかしたり。
1: 珍しい。
0: そうそうそうそうそう。
1: なんかあったんですか、心境の。
0: 枯葉がお隣さんの溝に詰まって、
1: うん、
0: 大変なことになるんですよ。ちゃんとしな。
1: あ、溢れてね。
0: そう、そうなんよ。隣あのあれやん、スーパーとかやってあるやろ、
1: はいはい、
0: 大きい施設で、
1: うん、
0: でね、うちのその結構大きい木があるんだけど、葉っぱがやっぱ落ちんのよね、この時期。
1: ああ、
0: 新芽が出てくると落ちる、
1: うん、
0: 常緑の木やから、
1: うん、
0: うん、落ちよう、
1: うん、
0: それが

0: 溝底にこう、うちは砂利でできたんだよ周りは、
1: ね、
0: ええんだけど、
1: うん、
0: 隣は結構分厚いコンクリやで、
1: ああ
0: それちゃんと取らんと、そう町の代表してある人がまたうるさいね、
1: 近所迷惑やってね、
0: そうもちろんもちろん、ね、そんなんで、ね、結構言われるんですよ、
1: ね、
0: うん、だからそこをねちょっと履いたりしてたんですけど、
1: ああじゃあええことありそうですね、
0: ええことあったらええのにな、例えば今日お客さんめっちゃ来るとか
1: 来るんじゃないですかね、
0: で今日ゆうさん来てくれてるやん、
1: はい、
0: でいつもゆうさん来てくれへんやんか、違う違う違う、あの毎日開けてんねん俺悪いけど、
1: ああそうですね、僕たまにですから、ね、
0: たまにまあ、うん、1週間とか2週間ぶりとかに来るやん、
1: はい、
0: うん、昨日なんか坊主やで、
1: あら
0: そうそうそう、
1: えそうなんですか、
0: そう坊主や、
1: あら
0: ずっとこうやって座ってて、俺カウンターのとこに
1: じっと目つぶって
0: 目つぶって
1: ずっと待って、
0: そうそう
1: ガランガランって言うと、
0: どうにもし、まあ実は途中まで鍵開けてなかったことに気がついたんやけどな、でこれあかんわと思って開けたんやけど、もう全然気
1: ガタガタっていうのもなかった、
0: ないないないない、うんうん、まさかすっぴんで窓のとこから覗いてる人もいいし、
1: すっぴんで、
0: そう、あれ前来ててくれたんちゃうかいな、今日はすっぴんやしもう店入りません言うて、
1: ああ前覗いてきはりましたね、
0: そう覗いてた言うて、
1: はいはい、そうでしたね、
0: そうそう、
1: うん、そうでした、そうでした、
0: あの時聞こえ、うん、聞く、うん、全然聞こえへんだでよかったんやけど、
1: うん、
0: 俺それ気がついた時にキモって言ってしもてんか
1: それは非常に危ない発言ですね、
0: 危ないよね、
1: 危ない発言ですね、うん、マスターとしてはね、
0: そうそう、
1: うん、
0: まあ、カウンターの中とはゆえ
1: ゆえですよ、
0: これ聞こえてたらな気悪いでな、うん、
1: ね、
0: うん、
1: うん、
0: その人すら来てくれへんだわ昨日は、
1: あ今日は
0: どうやろうか
1: ね、来たら謝らなあかんじゃないですか、うん、あ聞こえてへんから、
0: 聞こえてへんね、聞こえてへん、大丈夫、大丈夫ね、
1: うん、うん、
0: まあお客さんが来たら頑張ろう、
1: そうですね、ぼちぼち、うん、
0: ぼちぼちと、
1: はい、
0: で来ひんかったらちょっと楽しくやらへん、
1: ああいいですね、
0: あのな、うん、やっぱあの音楽って絵で、
1: うん、
0: あの、うん、なんちゅうたらいいかな、前回もそうやったけどもうめっちゃしびれた楽曲あったやん、
1: ああ

0: あ、お客さん来られましたね。
1: お、いらっしゃい。
0: いらっしゃい。合気道大好きさん、こんばんは。
1: お、こんばんは。
0: お疲れ様でございます。今日はいまいちの天気でしたね。ハイボールください。
1: ありがとう。寒かったよね。夜になって急に寒くなったよな。
0: ね。
1: うん。ハイボール。
0: ハイボール。
1: 角でいいよね。
0: あ、いいじゃないですかね。カウンターの奥でゆっくり楽しい会話と美味しいお酒を飲んでいたいと思います。ね、ゆっくりとね飲んでいただいたらなと思います。一番のお客さんでしたね。
1: うん、嬉しい。
0: ね。
1: ゆうさんこれ出してあげて。
0: はい。あ、続いて来られました。こんばんは。城南のひろちゃんさん。
1: おお、ひろちゃん、いらっしゃい。
0: こんばんは。ラガービール一杯お願いします。Okay. 今日もほどほどに飲みます。ほどほど。
1: はい、ひろちゃん、ゆっくりしてください。なんでほどほどやねんの。
0: なんか、そうそうでもしはったんですか、ね、ほどほどに。
1: なんか言ってんやろか。
0: どうなんでしょうね。
1: まあ、あまり深いことは聞かんとこ。
0: うん。なんか今日マスター多いですよ。
1: うぜえ、やばいな。嬉しいよ。
0: 今、あ、こんばんは。うん、ショコ兄さん。
1: うん、
0: こんばんは。
1: 声どっからありがとう。
0: マスター、お店のスタッフの皆さん、こんばんは。もう空いてるかな。はい、もう入ってきていただきましたね。空いてたしね。
1: うんうん
0: うん。うん、来ては見たけど、明日も仕事なんで適当な時間までとりあえずジントニックくださいね。じゃあお願いします。いつもの席に常連の皆さんと一緒にいますね。今日は合気道さんいらしてるのかなと。奥におられますよ。なんか聞いたところによると東京の武道館で大会に出られるとか。へえ、そうなんですね。
1: すごいね。
0: ね、
1: うん、
0: うん。お、また来られました。
1: あ、いらっしゃい。
0: こんばんは、シャイなおじさんさん。
1: ああ、いつもありがとうございます。
0: オーダーはサントリー山崎のハイボールお願いします。
1: オッケ
0: ー。いつものって感じです。
1: うん、もういつもよね。
0: うん、また今夜も常連の皆さんと一緒に素敵な音楽を楽しませていただきます。
1: 多分明日明後日休みやね、うん、シャイなおじさん。
0: ああ、
1: うん、
0: うん。ね、連休明けて2日仕事して休みっていう人多いでしょうね。
1: 多いよね。
0: ね、うん。
1: まだ休んでる会社もあったで。
0: なんと。
1: 昨日今日と、マジで。
0: それすごいですね。
1: うん。はい、シャンのおじさん、
0: はい、
1: ゆっくりしてください。
0: はい、
1: なんかええ感じの出だしやな。
0: ね、どんどんと入ってきていただいて、
1: うん、
0: ね、
1: おかわりしてくれたらありがたいよね。
0: ね、
1: うん、
0: うん、
1: そっかそっか。あれやって、出店の出勤するときによ、
0: はい、
1: 通り歩いてくるやん。
0: うん、
1: 近所の花屋のおじさんがよ、
0: はい、
1: なんか頑張ってはんね、まだ。
0: ああね、いつも頑張ってありますよね。
1: そうそう、お決まり言うて、
0: うん、
1: で声かけたら、
0: はい、
1: あれやって、週末母の日やねて。
0: 年で何回かのお忙しい。
1: そうそう、なんか言うて、なんかいろいろ準備してはり、
0: うん、
1: はってね、
0: うん、
1: いいことやな言
0: う
1: て、
0: うん、
1: しゃべっててんけど、
0: うん、
1: 母の日か言
0: う
1: て、
0: うん、
1: うん、
0: 母の日、
1: 母の日、
0: うん、
1: なんかあれ、母の日とかなんか思い出あったりするの？
0: 全然ないっす。
1: ないの？
0: ないっすね。
1: あ、ゆうさんあれやな、バレンタインデーも思い出ないし、母の日も思い出ないねんな。
0: そういう節目の思い出がないあんまないんですよ。
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: うん、
1: お母さんは？
0: あ、僕の、
1: うん、
0: うん、もう遠くに行っちゃいました。
1: ああ、そうか、
0: うん、
1: いつい
0: つやろ、もう、もうだいぶ前ですよ。
1: へえ、
0: うん、もう何十年経ったかな。
1: ああ、そうか、
0: うん、

0: 母の日って聞くとこう真面目な話ね、
1: うんうん、
0: あのいい日になってからで遅いんやでっていうね、そう思いますね。
1: あ、それ思うの？
0: 思います思います、僕ですら思います。
1: あ、うん、うちあれやで、もう100超えてんだけど母親が、
0: あ、元気ですね、うん、
1: まだ日々大きいなり続けとんない。
0: 大きいなって、
1: そうそうそうそう
0: それどう大きいなってるんですか？
1: 横幅よ。
0: ああ、それはもう元気な証拠じゃないですか。
1: うん、
0: うん、美味しいご飯食べて大きくなってるんですか？
1: そうそうそう、うん、これでこう母の日言うて改まってこうなんていうの、
0: うん、
1: いつもありがとうみたいなよ、
0: うん、
1: っていうのがまだ照れくさい段階やねんな。
0: あ、
1: そう、
0: じゃあ今のうちつけます。
1: え、
0: 照れくさくても
1: ちゅうか俺の代わりに言うてくれたらええ、ゆうさん。
0: なんで僕はお母さんいつもありがとう言って
1: そうそう
0: びっくりしてありますよ。
1: いや、こうやって商売続けられてんのも母親のおかげやでな。
0: いや、そうですよ。
1: せえねえ、
0: うん、ね、あ、うん、産んでくれてありがとうですね。
1: うん、それもなんかそんなよう言わんわ俺。
0: 僕もちょっと恥ずかしいです。
1: そうやろ、
0: でも正直恥ずかしい。
1: あれ確かにありがたいで、
0: うん、
1: 幸せやしな、
0: ね、
1: うん、お互いよ、
0: ね、
1: うん、
0: うん、
1: うん、こうか、
0: そうそうそう、
1: まあ、なんちゅうかな、
0: うん、
1: あのこうふとした瞬間に、
0: うん、
1: 母のこととか思い出したりする？
0: ああ、ちょっとあるかもしれないですね、いまだにね、
1: うん、ああ、そうか、
0: うん、
1: その父と母がいて、
0: うん、
1: まあ、どっちもあの大事な、俺たち今日ちょっと変やな。
0: なんか変ですね。
1: 変やな俺たち。
0: ちょっと塩らしい。
1: そうそうそうそう。まあこれはあんまり聞かれたないな、お客さんに。
0: ね。
1: うん。うん、まあええわ。あんな、うん、父と母ってどっちも大事な親御さんや。
0: うん。
1: どう言うたらいいのかな、あのしょうもない質問やけど。
0: うん、
1: まあ母をちょっと思い出しながらよ、父を。
0: うんうん、
1: お父さんは。
0: あ、まあまあなんとか生きてますよ。
1: あ、ほうか、うん、よかった、
0: うん、
1: ほな現役の父を思いながら、
0: うん、
1: どっちが好き？
0: これなかなかね、
1: うん、
0: これをこういかにこうはぐらかして答えるかっていうことを今僕は考えて
1: る。なるほどなるほど、そこ大事やな大事、
0: うん、
1: どっちが好きっていうかよ、
0: うん、
1: あの俺これ母親っているやん、
0: うん、
1: まあ、
0: いるやん
1: あのやっぱそらその産んでくれてありがとうやないけど、うん、実際にこの出てくるわけやから、
0: うん、ね、
1: あのやっぱりな、その父っていうのはまあすごいんですよ、
0: うん、
1: あのまあ後から言うわこれ、
0: ね、
1: 後から話すわ、長々なるわ、
0: 長々なる、
1: 長々なる、
0: じゃあまたゆっくり後で、
1: うん、
0: うん、
1: あの今4人さんいてくれて、あの
0: いてくれてありますね、まだね、実はもうちょっとお客さん今入られました。
1: うせえな、マジか。
0: あ、お一人来られました。
1: あ、ありがたい。
0: 摂津のジュニーさん、こんばんは。
1: いやい、
0: 夜は少し冷えますね。
1: うん、
0: バーアルケミストが開店すると週末って感じがしていいですね。
1: あ、
0: ジンジャーハイボールお願いします。
1: OK、 ジンジャーハイボール、あれで、初めてのオーダーやこれ
0: ね、
1: そう
0: ね、うん、
1: うっとこすごいで、ほんまに生姜吸って入れるからね。うん、
0: それは結構ええやつじゃないですか。
1: そうですよ、
0: うん、
1: はい、住人さん、うん、
0: はい、
1: ゆっくりしてください、
0: はい、
1: なんか多分長期休暇ってさっき僕大きい会社とかあるやん、
0: うん、
1: なんか昨日も今日も休んでるような会社、
0: はい、
1: あんねん、
0: うんうん、
1: この近くにもあってな、
0: うん、
1: 多分住人さんはそうやで、うん、なんか今日もなんか嬉しそうになんか、うん、奥さん送って行ったりして、
0: お、
1: うん、嬉しそうになんか車乗ってんの見たもん。
0: あ、そうですか。
1: 仕事とは見えん、あれは。
0: あ、じゃあ今日はもうゆっくり、
1: せやな、
0: ね、
1: うん、
0: してもうたらね、
1: せや、
0: うん。

0: 今休みやったら、
1: うん、最低3倍やな、
0: うん、ノルマ
1: ノルマ
0: いいですね、それ言っていただきましょう。
1: はいな、
0: うん、
1: はい、そうですか。
0: ですね、
1: なんかええ感じでまたぼつぼつとお客さん来てくれはったらいいな、
0: ね、今日もそんな感じで来ていただけそうな雰囲気しますよ、
1: うん、ホールちょっとスピーカーオンしますわ。
0: あ、はい、
1: ちょっと絵の、
0: あ、行きましょうか、
1: うん、プレゼントしてください。
0: はい、よし。じゃあね、なんかね、母の日なんて話してましたけど、
1: うん、
0: ね、この愛みたいな、
1: はいはい、
0: そのことをねテンポよく語ってるね、かっこいいちょっとソウルフルなロックナンバーがあるんで、
1: うん、おー、うん、いいや
0: ん、うん、ちょっと懐かしな歌ですけどね、
1: はいはい。

0: スローな、
1: うん、そうやな
0: 歌でしたけど、
1: うんうん、これどなた？
0: これシンプリーレッド。
1: あ、知ってる名前、
0: うん
1: うん、ソウル？
0: いや一応ね ロックポップソウル、何やろ、
1: オルナタ、
0: オルナタ、
1: オルナタティブやったかいな、
0: オルタナティブ、
1: オルタナが、タナが先。
0: あ、そうそうそう、
1: うん、
0: けどこれはどっちかって言ったら、
1: うん、
0: ブルーアイドソウルなんですかね。
1: ああ、そんなジャンルもあんの。
0: なんかこう白人ブルーアイドね、白人の、
1: あ、そういう言い方か、
0: はい、ソウルみたいな。
1: おお、うん、へえ、唐突やけど、
0: はい、
1: ユウさんってちょっとまさかと思うねんけど、
0: はい、
1: なんすか、ちごでもキーワードしんといてや。ラジオってしてないよな、まさかと思うけど。
0: いや、してないですよ。
1: あ、よかった、
0: うん、
1: いやいや、あんな、
0: うん、
1: ほんなら余計に気悪いかもしれんけど、
0: うん、
1: ゴールデンウィークやったやん、まあ、今もその人もいるけど、
0: はい、
1: ラジオ局買ったのよ。
0: ああね、
1: なんかいろんなしてやった時に、はい、よう似た雰囲気で DJ が喋ってかっこええロック流してるような番組があって、
0: そう、
1: 生でしてて、
0: あ、やってましたね。
1: そう、
0: うん、
1: で生でしてて俺も覗きに行きゃいいんだけど、顔さすからあんまうろうろしひんやん、この街で俺。
0: そうそう、ね、うろうろね、
1: そう、
0: うん、
1: ほやから行かへんてんけど、よう似た雰囲気やってんわ、あの、かっこええで。
0: あ、
1: ごめんね、なんかこんなん言うて。
0: いいっす
1: よ、ほんま、
0: うん、
1: うん、なななんか日頃は30分番組やねん言うて、
0: はい、
1: ただゴールデンウィークやから、
0: うん、
1: なんか友達呼んで、
0: うん、
1: 1時間の生でやってるみたいな感じやったんちゃうかな、うん、
0: あ、それ僕もちょっと聞きましたよ。
1: あ、ほうか、
0: うん、なんか隣の町、
1: うん、
0: でなんか新たな FM のなんか電波が、
1: うん、なんか言
0: う
1: てたな、
0: うん、なんか信楽でも、あ、信楽って町や、
1: あー、信楽、
0: うん、
1: うん、
0: なんかそれでこう聞けるよー言うて、
1: おー、うん、それだからあれか、そういう特番みたいなのしあったんやろか、
0: うん、なんかそんな、
1: うん、
0: こと言ってましたよ。
1: うん、なんかな、
0: うん、
1: 結構ええ感じやねんか、その曲選びもよ、
0: おお、
1: そう、雰囲気もな、
0: うん、
1: ごめんね、なんか今こうやって頑張ってくれてんのに、そのよそねんの DJ さん、
0: 人の話をね、
1: そうそうそう、すまんすまんすまんすまん、
0: 全然いいじゃないですか。
1: いつやったかな、何曜日言うてたかな、あんな、
0: うん、
1: 水曜やったかな、
0: 水曜言うてました、
1: 水曜やった、普段は、
0: うん、
1: うん、まあ一回聞いてみ、水曜の夜遅いで寝ると思うわ、
0: あ、
1: ゆうさんは
0: その時間寝落ちしてしまいますね、うんうんうん、何もしてなかったらね、
1: そう、
0: うん、
1: 10時とかやねんな、11時違うな、10時やな、
0: うん、
1: うん、一回まあ聞いてみて、
0: 聞いてみますわ、
1: うん、別に勉強とかにはならへんと思う、だってゆうさんの方がかっこいいもん。
0: あざす、あざす、
1: そうそうそうそうそう
0: そう、友達になれそうか、かもしれないですね。
1: あんまり親しになったらあかんちゃ
0: う。え、そうなんですか、危険なんですか。
1: 危険っていうか、
0: うん、
1: なんかこうそれぞれその近、いい距離感というか、今出会ってないよねその人と。
0: ああ、
1: やろ、
0: うん、
1: ほんならそれぞれなんかこう影響を与え合うというか、
0: うん、
1: 何も一緒になってピクニックとかよ、
0: うん、
1: 映画とか行かんでええと思う、
0: うんうん、ピクニックね。そういう友達はね僕も求めてないですけどね。なんか好きなことを喋れる友達って、
1: うんうん、
0: そんな場所に集まりたいですね。
1: うん、そうやな、
0: うん
1: うん
0: うん、あ、城南のひろちゃんさん、おかわりいただきましたよ。
1: オッケー、ありがとう。
0: すみません、熱燗でから口日本酒もらえますか。
1: 熱燗ってか、

0: あ、もう一方来られましたよ。
1: はいはい。
0: うん、あ、こんばんは、スモーキンガンさん。
1: おお、素晴らしいやん。うん、あのね、いつも遠いとこでよ。遠いとこから来やんね。
0: う
1: ん、
0: あ、そうなんすか。
1: うん。

0: こんばんは、ジンジャーエールください。
1: はいはい、
0: スモーキングさん、ありがとうございます。ここはいいですよね。周りに音楽の話ができる人がいないので楽しいです。
1: お
0: いいですね、そういう店になるのはね。
1: お
0: ね、お客さんと音楽の話でする、うん、いいですね。
1: いいよな、
0: うん、
1: いやな、いつやった、ゆうさんこの前来てくれたのは、
0: はい、
1: いつやったっけ、どれぐらいぶりやな、今日入ってくれんの。
0: 2週間ぶり、
1: うん、その2週間入ってくれてる時やってんけど、
0: うん、
1: 僕お酒作ってる時かお客さんと喋ってる時か忘れたけど、ふっとな、ええこと思いついたよみたいなことちょっと俺口走ってそのままになってたんよ。
0: うん
1: う
0: ん、うん、
1: おかしな話や、ええこと思いついた言うて、そっから何にもなく、
0: 覚えてるんですか言うて、そのまま他の話して、
1: 何ですかもなかったんちゃうかな。
0: なかった。あ、
1: うん、寝た、あの小田
0: ジンジャーエール、
1: うん、オッケーオッケー、ジンジャーエール、ジンジャーエールもほんまに生姜するからね、うち。
0: ほんまもんですね。
1: ほんまもんですよ、うん、おっしゃ、ゆっくりしてください。今スモーキングガンがちょっと一言言ったことで、
0: うん、
1: その2週間前にここで商いやってて、オープンしててよ、
0: うん、
1: ええこと思いついたことがあんねんけど、
0: はい、
1: 俺なあ、支店じゃないんだけど、もう一軒店出したろかな思って。
0: アルケミスト2？
1: いや、あのアルケミストはもう
0: 2号店じゃなく、
1: 2号店じゃなく唯一で、
0: うん、
1: これは僕のもうずっとの、
0: うん、
1: あのね、ほんまにちょっと出したろかな、あの今なんて言わはった、音楽の話、
0: うん
1: うん、その音楽の話なんかができる、うん、その店、
0: うん、
1: で、あのちっちゃってええねんけど、
0: うん、
1: で、もうカクテルとかちょっと悪いけど置かへんみたいな、
0: うん、
1: ウイスキーとそやな、ビールも生ビールとかまさか置かへん、
0: うん、
1: もう缶、もしくは
0: 瓶ない、
1: うん、チンタオか、あとコロナ
0: か、そんな感じでね、
1: で、
0: うん、

0: ウイスキー、そうやな。
1: なんか音楽性好きやったらギネスとかかっこいいですね。
0: ああいいよね、
1: うん、
0: なんかそういうちょっと手のかからんような飲み物で、
1: うんうん、
0: ほんピーナッツだけ、
1: うん、
0: ご飯食べてきやみたいな、
1: うん、ああいいですね。
0: そんな店を出そうかなってちょっと思ったんよ。
1: ワクワクしますね。
0: 2週間前に、
1: あ2週間前に、
0: うん、
1: はい、
0: で思わず口走って思いついたみたいな、
1: うん、
0: おもろいよ。いまだにそんなことで77やで。
1: いやいいじゃないですか、
0: うん、
1: もうそんな年なんて関係ないですよ、
0: うん
1: う
0: ん、ちょっと考えよう。ほんでほんまにこう音楽の話ができるで、実際にまあゆうさん今日もかけてる曲も、
1: うん、
0: ちょっとゆったりめな曲もあり、
1: うん、
0: なんていうのかな、もうかっこええ、ほんまに研ぎ澄まされたソリッドなみたいな、
1: うん、
0: ロックありみたいな、
1: うんうん、
0: それ何でもいいんだけど、
1: うん、
0: 何でもよくはないな、
1: うん、
0: センスはちょっと突き詰めたい、
1: なんかこうかっこいいなって思えるようなね、
0: そうそうそうそう
1: 音楽をね、
0: そう、
1: うん、
0: 今まで聞いたことなかったこれ誰みたいな、
1: うん
0: うん、音楽のそういうセンスっていうのはこれ好き好きになってくるから、
1: ね、
0: うん、難しいとこやねんけど、
1: うんうん、
0: まあ僕がええっていうやつ、
1: うん
0: うん
1: うん、
0: もうそこを基準にしたらいいと思うわ。
1: あそれはそうやろね、
0: うん
1: うん、
0: ほんまになちょっとうん、決めた。
1: いやいやもうめっちゃありですよ、
0: うん
1: うん、
0: でまあこの辺市街地やから、
1: うん、
0: 僕ね住民の皆さんともちゃんとうまいことしなあかんねん、
1: うんうん
0: うん、
1: うん、
0: ちゃんとこれでほんまにこうひそひそ系かもしれん、大騒ぎなんかできへんで、できへんっていうかしたくない、
1: なんかこう隠れ家的な、
0: うんうんうんうん、俺ちょっとね思い当たるとかあんねんな
1: 場所、
0: うん、
1: おなんか楽しみっすね。
0: そうかな、
1: いやしましょうよ、
0: うん、
1: 僕も軽く言ってますけどね、
0: うんうんうん、ほんでまあうん、たちまちちょっとぐらいはかかるかもしれんけど、
1: うん、
0: まさか俺広小路のとこでやるでとか言わへんで、そういうこと、
1: あ
0: 俺ずっと待ってるもん広小路、スナック広小路よ、
1: あ
0: 今休んでやるやん、
1: あ今休んでやりますね、
0: 家賃入らへんやん、
1: うん
0: うん、かと言
1: う
0: て、
1: そうですね、
0: やっぱり家賃ちょうだいとかっていうことも俺絶対言わへんし、
1: 言うてやりますよね、
0: うんうん、ずっと待ってんで、
1: うん
0: うん、だから今空いてるからそこでちょっとやろうかみたいな、
1: うん、
0: そういうことはないよね。
1: それはね、
0: うん、
1: やっぱりそのスナックの、ね、
0: うん、
1: みんなに裏切るような、
0: そうそうそう、
1: うん、場所をなくさせるようなね、
0: うん
1: うん、よくないですね。
0: それが例えばほれ月に1回だけ貸してとかそういうのはもう僕、うん、あんまりよろしくないと思うな。
1: あ曲がりやつね、
0: そう、
1: うん、曲がりちゃん、うん、曲がりやったっけ、
0: な、ま、うん、
1: なんかいますよね、
0: 言うやん、
1: うん、
0: 昼はカレー屋さんして夜はバーみたいな、
1: それそれそれ
0: 東京でたくさんあるような、
1: なんかね、
0: うん、うん、でまあ、そういうんじゃなくて、
1: うん、
0: ほんまこう何の飾りもないような、
1: うん、
0: ちょっとやろうかな、
1: いいっすね、
0: 自分のためにもな、
1: なんかいいスピーカー置いたりしたね、
0: うん、そやね、音楽絶対いるやん、
1: 絶対いますよ、
0: ほんでねそこやねんな、ほいでまあうち大抵これ9時とかから開店するやろ、
1: うん、
0: 例えば6時から開店するとかな、
1: そっちをね、
0: そう、
1: うん、
0: でほんまにまだなんていうのかな、いい時間に歩いて帰る人は歩いて帰ったらええし、
1: うん、
0: でスモーキングガンなんかは結構遠方から来るから、
1: うん、
0: ほんまどっか宿取ったらええし、
1: うんうんうん、
0: そんなことをちょっと自分のためにしようかな、
1: いいっすね、
0: うん、
1: うん、
0: 俺言うたら実現してしまうたちやねんな、その僕がめっちゃ頑張らんでも、
1: ああ
0: そうそう、言うたらなんねん、
1: それはすごい、
0: そうやん、
1: いいっすね、言わんとね、
0: そう今こう胸がこうグーッと熱くなってきてるわ俺、
1: おおお
0: そう

0: かと言って、うん、父と母はどっちが好きっていうのは忘れてへんでな。
1: そうなんですか、
0: うん、
1: 忘れてるか思った。
0: あのオーダーとかおかわりとかないのか。
1: おかわりはね、あ、おかわりはね、うん、あ、お客さん来られました。
0: あ、いらっしゃい。
1: 冷めても湯たんぽさん、こんばんは。
0: あ、こんばんは。
1: 暑いのか寒いのかよう分かりませんな。
0: うん、活躍してるんじゃん。
1: うん、とりあえず各ハイボール
0: はい
1: もらおうかな、はい。お二人さん、連休も終わりましたな。いい時間過ごされましたか。
0: おお、
1: どうでした。
0: 俺、ほいで毎日開けてたっていうのよ、店を。
1: あ、それはそれでええ時間やったっていう。
0: ええ時間、
1: ね、
0: あのゴールデンウィークやで、あのあんまりやな、やっぱりな。
1: うん、
0: うん、
1: まあ、みんな出かけありますからね。
0: そうそう
1: ね。
0: でお祭りとかもあったりしたし。
1: え、ありました。
0: うん、ちょっと前か
1: ここの近所の祭り。
0: そうそうそう、
1: ちょっと前ですね。
0: ちょっと前やな。
1: うん、
0: うん、なんか前にも言うてたもんな。
1: 言ってましたね。祭りって言ったら、そのあれ、あの隣近所の FM の、
0: うん、
1: ラジオの、
0: うんうん
1: うん、なんか信楽に聞こえる言うてて、信楽で冬季の祭りやってました。
0: せやせやせやせや、
1: うん、
0: サメユタポンって言ってな、俺言うてんねん、もう最近。
1: ユタポン、
0: サメユタポン、
1: サメユタポン、
0: そう、
1: サメユタ、
0: サメユタ、
1: うん、
0: これちょっと出してあげて、
1: はい、あ、まだお話しされてます、うん、ちょっと小耳挟んだんやけど、今夜福潤さん来店されるとかされないとか、出会えたら嬉しいけどな。私明日明後日はちょっと出かけてみようかな思ってます。一足遅れの連休楽しみますわ。
0: あ、ええやんか。
1: ほな奥でよろしくって。
0: これ
1: はい、どうぞ。
0: 谷潤のことかな、
1: 福潤、うん、マスターしてます。
0: うん、なんか頑張ってる人がいるっていうのを聞いたことがある。
1: あ、
0: その信楽やろ、
1: うん、
0: うん、こっから30分とかで行ける町やん。
1: あ、
0: なんかな、頑張ってる人がいるっていうのは聞いたことがある、うん、
1: あ、
0: その順のことやろか。
1: もしそうやったらそうかもしれないですね。
0: な
1: ん、うん、またこの店にもね来てくれやったりですね。
0: そう
1: やったらね、うん、
0: でもほんまにその順でええの、それ誰順っていう感じやんで。
1: 今のはですか、何順、何順待ちしてます。
0: そうそう、 そうあのサメユタボンはな、
1: うん、
0: あの今日は何も言わらへんだやろ、
1: うん、
0: ずっと言うてんねん。
1: あ、
0: うん、ずっと考えてんねん。
1: なるほど。
0: 車運転しながらずっとやで、
1: うん、
0: で思いついたらメモに書いたりして。
1: すごいですね。
0: すごい徹底してるからね。
1: それはそれですごいですね。
0: すごいよ
1: ね、
0: うん、
1: うん、
0: ご年配に大人気。うん、そういうのをしたらええのに、あの敬老会とかで。
1: ああ、なんか綾小路きみまろみたいなレ
0: ッスンですね。そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそうそう
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
1: なんかさっきもう入ってはったみたいですね。
0: 嘘、
1: 知らん間に。だからさっきのこっちの話聞いてはって、
0: おう、
1: ゆうさんそっくりな人やろ、
0: お
1: いとこが言うてたわ。
0: おうおうおう、
1: あのなんかラジオの話、
0: あ、 DJ やろ
1: かもしれないですね。一緒に、あ、そうそう、一緒にラジオやったって。
0: え
1: いとこは2時間やったけど、その人は3時間やってたらしいんやに。やに、まあええけど、今夜もブラントンロックでお願いできる？
0: オッケー、ブラントンな、
1: うん、あ、もうどんどんねおかわりが、
0: うん、嬉しい、
1: うん、職人さんも
0: これ、まずペパミーにこれ出して、ブラントン、
1: あ、はい、わかりました、はい。
0: で職人さん泣いて、
1: 職人さんはジントニックおかわり、
0: うん、
1: 少しジン濃いめでください、うん、
0: はい、わかった。
1: なんかここらの FM ラジオでバーアルケミストってフレーズの入ってる A 曲が時々流れてるんですけど、スポンサーにでもなったんですか。ユウさん、まさか音源持てないですよねって。今手元にないですわ、
0: うん
1: うん、かかってたんですかね、ラジオでね、近所のね。
0: なあ、
1: うん、
0: そんな、どんな曲やね。

0: 綺麗な曲なんじゃないですかね、
1: うん、
0: 想像するに。
1: アルケミストの
0: バーアルケミスト、
1: そんなん誰か歌手とか雇ったの？ゆうさん。
0: いや僕は雇ったの、僕そんなお金ないですよ、こんな時給で。
1: まあまあ時給は時給うん、そうやん、
0: うん、みたいですよ。
1: へ
0: え、うん、ね、またラジオかけてたら聞こえるかもしれないですね。
1: うん、
0: それね、
1: それは近所のラジオに合わせてはったら流れてやろ
0: う
1: か。
0: うん、うん、そうみたいです。
1: うん、
0: うん、
1: でもそんなんなんで我々が知らんでさ。
0: そう、スポンサーな、そのなんかしてます？
1: してへん
0: ね。
1: ほらなってくれたら嬉しいけどよ。あ、うちがか、
0: うちが
1: 歌手にに
0: ラジオにか。
1: あ、ラジオに、
0: うん、宣伝で。
1: そんなそんなことし
0: ね、密かにやろうとか言うてるね。
1: そう、だって何人聞いてるか分からへんやろラジオって。
0: ね、
1: 分からへんやんな。
0: うん、分かんないっすね。
1: うん、
0: うん、まあという感じで。
1: はい、はいて。
0: あ、こんばんは、ガッツのおじさん。
1: あ、いらっしゃい。
0: サントリースペシャルリザーサ、あ、サントリースペシャルリザーブをロックで。
1: スペシャルリザーブてよ、
0: ええやつちゃうんすか。
1: うん、ちょっとリザーブしかないんだけど、
0: まあそんでいいんじゃないですかね。
1: うん、うん、いいかな。
0: うん、すっかり夜の帳も降りましたね。日曜日は神戸に行ってきますね。今回は電車に乗って行きます。また帰ったら土産話でもさせていただきます。
1: いやいや、
0: ね、ぜひぜひ。
1: オートバイで行くのか思ってたわ、
0: ね、電車は言うてありますね。
1: うん、
0: うん、
1: ほんまにトバリマンやねこの人。
0: トバリマンですか。
1: トバリマンですよ。
0: うん、
1: うん
0: うん、
1: 楽しんでるわ、
0: ね、
1: しっかり仕事もしいの、
0: うん、
1: で楽しんでる。
0: うん、
1: うん
0: うん、
1: ええー、と思う。
0: うん。

0: これも僕は好きやな。聞いたことがある
1: ね、
0: うん、
1: 昔懐かしめの曲ですね、
0: う
1: ん、これもね。
0: そうですね、
1: ね、改めて聞くといいなと思って、ちょっと今日かけてみようかなと思って。
0: これ聞き入ってるで、お客さんみんな、
1: うん、
0: うん、
1: みんなお客さんもこの頃いろいろな曲とか聞いてやったんちゃうかなと思って
0: ねえ、
1: うん、
0: え、何年代ぐらいのこれ音楽、
1: これ80年代中頃ちゃいますかね。
0: あらららら、
1: ね、何年前、40年前。
0: だけど僕らって結構仙台行ってるやん。
1: はい、
0: まあ、飛行機が出てるっていうのはこれはありがたいことやけどよ、
1: うん、
0: だけどあの仙台の 80s バーの連中は誰も来んな、こっちに
1: 来んすね。
0: うん、感じ悪いよね
1: そこを感じ悪いって言わん方がいい。
0: だどう言うたらいいの、どう言うたらいいの、
1: 待ってるんですけどねとか言う、え、ちょっとちゃうな何でしょう ね、
0: どう言うたらいいの、ね、どう言うたら答えるやろこれね、あのこれあの誰かの名言なんですよ。
1: どう言うたら答えるやろって。
0: そうそうそう、楽しいな。それをまたあのもう亡くなってるんやけど、うちのおばあちゃんが、
1: うん、
0: まあ、生きてたらびっくりするけどな。
1: おばあちゃんね。
0: おばあちゃん、
1: おばあちゃんね。
0: おばあちゃんがね、それをな、
1: うん、
0: 言うて聞いて、それを僕な、おもろいなと思って見てたな。
1: ああ。
0: 腹立つことがあったやろな。どう言うたら答えるやろ、
1: その答えるね、
0: そう、
1: うん、
0: なおばあちゃんがうーん言って、平和な平和な感じやわ、ほんまに。
1: いいですね、
0: いい
1: よね、楽しく楽しく、それをこうどう言うたら答えるいいですね、そういうのね、うん、楽しく楽しんでそういうのを
0: やってるっていうの。まだ成り代わってありがとう言うといてや。
1: いや僕が
0: そういう
1: 僕がね、
0: うん、
1: はい、あ、こんばんは、かおりんごさん、お越しになられました。
0: こんばんは、いらっしゃい。
1: 私もリザーブお願いします。
0: お
1: マスター、人の名前省略しすぎ。
0: ちょっと待って、
1: 何のおもろいけど、
0: あ、
1: ほなカンペ
0: そんな言うてやんの、
1: うん、何のこと、乾杯のことだよんって言ってますカンペ、
0: うん、こうやって店に来て楽しいしてくれはんのはええねんけど、
1: うん、
0: あのカオリンゴさんは日頃からこんな感じやね。
1: ハイテンションっすね。
0: そうよ、
1: ね、
0: うん、寝てリザーブ、
1: リザーブ、
0: オッケーオッケー、あ、ロック、何
1: 言うてやらへんかっつ、リザーブお願いします。ロックでいいんじゃないですか。
0: そうやな、
1: はい、
0: これ出してあげてや、
1: はい、
0: 結構な、毎日頑張ってはんで、うん、ここ来た時ぐらいはほんまゆっくりしはったらええなと思うんだけど、
1: うん、
0: うん、
1: そうですね、
0: よかったわ、ね、うん、

0: 聞いてないんだみたいな。
1: ね。
0: よかった。
1: ね。
0: うん、救われた。
1: ね。
0: うん。
1: うん。よかったです。
0: なんかさ、
1: はい。
0: ちょっとテンポでよ。
1: うん。
0: やりたいなっていう話。
1: あ、さっきね。
0: 言うてたよ。
1: はい。
0: でな、まあもう一個あって、その、うん、現実的には、
1: うん、
0: 一個視点じゃなくて、
1: うん、
0: もう別なんや、なんちゅうね、英語でコンセプト。
1: うん。ああ、
0: うん、
1: うん、
0: 風邪ひいたら飲む薬やったっけ、あれはコンタクか。
1: そう、ちょっとちゃうか。だいぶ離れてるやん
0: ちょっと言うてみてんやん、
1: はい、言うてみたかった、
0: ね、言うてみて、
1: そういう年頃なんです
0: ね。そうそうそうそう、はい、でそれは現実的やねんか、
1: さっきのね、
0: そう、
1: 別コンセプトの
0: 店、
1: 店、
0: うん、うん、でこれ現実的やなと思うんだけど、もう一個な、うん、実はこの町に、
1: うん、
0: またこれ言うとなってしまうであかんねんけど、どうしよう、言うた方がいい、どうし、もうやめとこうか。
1: いや、せっかくやし、
0: なってしまうで、ほんまに、ずっと回してなあかんで、ね、ほんまに。あ、それは、
1: あ、それは大変やな、今ので想像したな。
0: いや、回さんでもええのか、演奏者判定。
1: あ、そうです、
0: そう、
1: うん、そう
0: です。この町にライブハウスがあったらええと思うのよ。
1: この界隈ないっすね。
0: ないないない、
1: うん、
0: 好きな方いっぱいいるし、そういう雰囲気でお見せされてるところ、
1: うん、
0: なんかあるらしいわ、
1: うん、
0: 聞いてると、
1: うん、
0: けど本格的なもうできたら地下掘って防音ができるぐらいの、
1: うん、
0: でちょっとそれ結構なもんやから
1: ね、それはね、
0: もうめっちゃ分厚い防音、まあそれもかなりやけど、
1: うん、
0: なんかな、ちょっと必要やなって思ったんが、
1: うん、
0: 俺チーマリに話があって、
1: はいはい、
0: で誘って、
1: うん、
0: まあ、車で 2,30 分のとこのライブ行ってきて、
1: うん、
0: でこれなんや言うたら、車の塗装してる会社の社長がよ、よう言うてくれはんねん、来ませんか言って、で僕結構好きやで行くねん、
1: うん、
0: うんうん、でその時にそのまあライブハウスっていうそういった仕事場っていうか、
1: うん、
0: まあ社交場というか、
1: うん、
0: エンターテイナーなとこよ、
1: うん、
0: あった方がええなっていうふうに思って
1: ね、
0: うん、
1: うん、
0: ほやね、
1: いいっすね、
0: うん、でGマリは結構苦手やね、ロックとかが。
1: お
0: う、でその日はロックやって、
1: うん、
0: で苦手言うてんと、
1: うん、
0: 僕別に戦わんでええねんで、
1: うん、
0: 苦手なこととそんなめっちゃ冷や汗かいて、
1: うん、
0: 油汗かいて、
1: うん、
0: 戦う必要なんかさらさらないと思うね、
1: うんうんうん、
0: けど僕このあの人はきっとできるなっていうか、
1: うん、
0: うん、だから無理やり連れて行って、
1: うん、
0: オーケストラへでって言ってめっちゃ静かやで、喋ったら怒られんでとか言いながら
1: 真逆や
0: そう、
1: うん、
0: で行ってもうロックもロックや、
1: ね、
0: でそのオープニングをその塗装とかしている会社の社長、
1: うん、
0: よう誘ってくれる社長がすると、
1: うん、へえ、
0: で僕そのバンドが好きやねん、
1: お
0: う、うん、でよう行くねんけど、
1: うん、
0: でその日は結構有名どころっていうかがメインでいてて、
1: おう
0: な、
1: うん、
0: で言ってんけど、そのオープニングの僕が推してるバンドの方がかっこよかった
1: 前座が食ったわけですね。
0: そう、食った、
1: うん、
0: 食ったな、
1: うん、
0: あれは、
1: うん、
0: でや、
1: うん、
0: まあそうは言いつつ、
1: うん、
0: その後から出てきた人たち、
1: うん、
0: やっぱそれで食ってるっていうか、
1: うん、
0: もうずっと全国回って、
1: うん、
0: ね、よかったんですよ。
1: お
0: う、うん、何人もがそのせな、ちょっと、うん、店を出たりっていうのを目の当たりにしてて、
1: うん、
0: そりゃかわいそうやでって思いながら、
1: うん、
0: けど僕自身はわすっごいええやんって思ったわな、
1: うん
0: うん、でチーマリ途中であかんくなって出やはって、
1: あらら、
0: うん、振動ならは
1: って、まあ合うは合うはね、
0: まあね、
1: 無理したら飽きませんし
0: ね。でね、クラシック

0: って言って連れてったのがあかんかって。
1: ああ、その気持ちで入ったからね。
0: そうそうそう、うん、うん、なんかなちょっと紅茶でも出てくるかもしれんやんかひょっとしたらよ
1: ゆったりと聞くって
0: 、ね、そうそう、
1: はい、
0: そうやなく途中からもう急遽、
1: うん、
0: ティッシュペーパーばー、ま、丸めて
1: 耳、
0: そうチーマリにも僕にも、
1: お
0: う、うん、
1: 爆音やったんですね。
0: 爆音やったね、
1: うん、
0: 今日それポッケに入ってたから捨てたわしばらく入っててんな
1: そういうことですね、
0: うん、まあそんなええ時間を過ごすことができてんけど、
1: ね、ああいいっすね、
0: うん、うん、
1: そうやって多分全力でやってはったんでしょうね。
0: 全力やったんちゃうかな。
1: 全力のライブは伝わりますからね。
0: うん、
1: うん、
0: あのね、あの雰囲気があるなんていうかな、あの、うん、毛皮のマリーズって知ってる？
1: ああ知ってます知って
0: ます。うん、あの島君、
1: うん、
0: うん
1: うん、
0: の雰囲気があったな。
1: あ、なかなかこう個性を感じますね、うん、そこだけでも。
0: そうそうそ
1: う、
0: そ
1: う、
0: う
1: ん、
0: あとまあちょっと違うかな、アンジーって
1: 懐かしい、
0: そう、
1: うん、
0: の雰囲気で、うん、島ちゃん、あの島くんのあの、
1: うん、
0: 毛皮のマリーズの感じ、
1: うん、
0: 難しいけど、
1: う
0: んうん
1: うん、はい、そんなバンドあるんですね。
0: そう
1: ね、ライブハウスか。
0: ライブハウスな、
1: うん、
0: あった方がええなって思うよ ね。
1: いいですね。うん。うん。サメてもゆたんぽさん。
0: サメゆたぽん。
1: サメゆた。おかわりしたいとこやけど、明日朝めっちゃ早いし、車運転しなあかんし、二日酔いまずいし、
0: うんうん、
1: この辺で一足先に置いてまするわ。
0: あ、そうか。あのチェックでもええねんけど。
1: 代金置いとくわ。
0: え？
1: 代金置いとくわって言って帰られました。さよならって。
0: ちょっと追いかけてタランって言って
1: それは困りますね、
0: うん、
1: うん、
0: あのとか言いながら、
1: これはネタフリーですね、
0: そう、
1: うん、
0: とか言いながらや、まあ見ててみ、あのお客さんにも言うといてもええと思うね、うん、とか言いながらや、
1: サミュートさんが、
0: そう、
1: うん、
0: まあもしそれなんかほんまにどうやねんやろな、これ言うたらなってまうでな、
1: ん、どっちの話、
0: いやいや、そのもう現実的なちょっと別
1: テンポ
0: でっていうのはもうこれはできるやろ、
1: はい、
0: 間違いない、そんなんすぐできるわな、
1: うん、
0: ライブハウスっていうのはちょっとまた相当力入れてな、
1: まあ、いろんなね問題はありますからね、
0: うんうんうんうん、そうそう、
1: うん、
0: ただそれがまあなんていうかな、ロックに限らずそれこそなんやチェロとバイオリンと何そういうなんのあるやん、
1: なんか弦楽何重奏みたいな、
0: そう、
1: うん、
0: あの近くのとこにもキャールらしいわ、有名どころが、
1: あ、
0: うん、なんかロックナンバーをそのチェロとかバイオリンで4人ぐらいでするみたいな、
1: うん、
0: めっちゃ有名らしいけど、
1: うん、
0: そういう人たちが出るとかもありやし、
1: うん、
0: あの漫才も読みたいしとか、
1: うん、
0: もうめっちゃ考えてんの俺。
1: まあいいっすね。最近あのスタンドアップコメディとかっていうのも、
0: 何それ。
1: あの一人で漫談というよりは、こう一人で漫談みたいなもんですね。あのアメリカ式のあの一人で喋るやつ。
0: うん。うん。
1: 一人でわーっといろんな面白い話をするとか。うん。それスタンドアップコメディってい
0: う
1: んです
0: よ。
1: うん。
0: ユウさんそれできるんちゃう？
1: やっぱできないできないです。
0: そう、
1: 面白いネタ言えないです。
0: いやめっちゃおもろいで、こうやっていてるだけで
1: いてるだけでどんなね、
0: うん、
1: なんかそんな色んなできそうですね。
0: そう、
1: うん、
0: なんかほんまにあの沖縄のとかもそうやし、ね、
1: うん、
0: で俺思ってるのがこの祭りとかあるやん、この町、
1: うん、
0: あのみんな頑張ってねやお囃子とかを、
1: うん、
0: 本気のライブ、
1: うん、
0: とかね、
1: うん、
0: あのしっかりもちろんチャージいただいて、
1: うん、
0: であの本気のそのお祭りのお囃子のライブとか、
1: あ
0: そんなことができひんかなって
1: 、いいですね、
0: 2週間前にええこと思いついたから
1: 始まり
0: ずっと考えてん
1: ね、
0: あかん危険、
1: そこに DJ のセットあったら、
0: うん、
1: クラブ的な、
0: もちろんもちろん
1: できますしね、
0: できるし、
1: ね、

0: 3人ぐらいよ。
1: うん、
0: うん、じゃあさんはもちろん先輩、先輩ない師匠や、
1: 師匠ですね、
0: 師匠やろ、ゆ
1: うん、
0: さんやろ、
1: うん、
0: あと1人ぐらいこう
1: な、
0: うん、来て回すみたいな。
1: あ、そうそうそうそう、なんね、
0: な、いいよね、う
1: ん、ね、そんなもありですよね。
0: まあ、そういうの危険やわ、
1: うん、
0: 危険、
1: うん。

0: はお客さんに言うといてあげた方がいいと思うわ。タイトルとか 誰が歌ってんのかとか。
1: これね、
0: うん、
1: ブラインドボーイズオブアラバマ。
0: 初めて聞いた。
1: ブラインドボーイズっていうね、盲目の、
0: は
1: あ、うん、アラバマにある実際の、うん、あの盲目のシンガーとかが集まったりしてる、あのアラバマ州のグループなんですよ。
0: へ
1: ゴスペルグループで、
0: へ
1: でそのザ・ブラインド・ボーイズ・オブ・アラバマのメニー・リバース・トゥ・クロスっていう、あのジミー・クリフっていうレゲエシンガーで有名な曲、うん、これのカバー。
0: あ、そうですか、う
1: ん、しみりますよね、
0: めっちゃ
1: ね。
0: はあ、
1: ね、いろんな川がこう、
0: うん、
1: 集まって、うん、一つの大きい川になっていくっていうね、うんうんうん。

0: そんなことなのかな。
1: やな、うん、いわゆるあの今我々結構言い出してる多様性っていうことあるやん、
0: うんうん、
1: こうやないとあかんみたいな時代が結構長かった中で、
0: うん
1: うん、そういうことを歌ってんのやろかな。あのなんかちょっとだけ英語も分かってん、うん、あのほんまに、
0: うん
1: うん、
0: すごいシンプルなね、
1: そうそう
0: 言葉で語ってる感じで、
1: うん、でこれジミー・クリフが歌ってんのって僕聞いたことあると思うけど、
0: うん、
1: えらい変わってへん。
0: もうね、あのいわゆる、まあ、あれは曲もレゲエっぽくはなかったけれど、
1: うんうん、
0: バラードっぽいけど、うん、こっちの方がなんかこういろんなこうなんか思いがこう、
1: そう
0: ね、
1: 途中でそこまで低音に落とすかみたいな、ええ感じやな、
0: ね、あのギターはもう染みますよね、
1: うん、
0: ピンピンっていう感じのソロが、
1: うん、へえ、
0: うん、
1: いろいろ知ってんな、
0: ね、今日はこの曲みんなにね、皆さんにね、
1: うん、
0: 聴いていただきたいなと思ってこの曲持ってきました。
1: お、
0: うん、
1: またほんまにお客さんになったもん僕、ずっとこう聴いてて
0: しま
1: った
0: って 本望ですよ、
1: うん、
0: あの DJ 妙理に尽きる、
1: うん
0: うん、ありがとうございます。ちーまるさんが来られました。
1: うそ、
0: ほんと
1: 今弱っとると思うで。だって大丈夫か。
0: こんばんは。
1: こんばんは。
0: 炭酸水濃いめで、
1: うん、
0: マスターライブハウスありがとう。耳栓も良かったわ。
1: うん、
0: 途中退席ごめん。
1: ほんまに
0: クラシックちゃうやんか。
1: そうよ。
0: 今頃めまいが来てる。大丈夫かな。カウンターレディともちゃんに送ってもらったわ。もうしばらくおとなしくしとく。ゆうさんこんばんは。あ、こんばんは。大丈夫ですか。最近お顔見てないんで。ちーまりさんと
1: な、
0: うん、
1: うん、よう頑張らはったで。さっき言ってた通りやわ。、
0: ね、
1: ほんまになあ、その偽って連れて行ったから僕は知ってたわけやんか、
0: うん、
1: 結構うるさいでっていう、
0: うん
1: うん、でもこう出口のそばにいときな言
0: う
1: て、
0: うん、
1: でもうあかんってなったら言うてと、
0: うん、
1: 僕も出るでって、
0: うん
1: うん、でも何があっても別によ、僕もここいるから大丈夫やでって言って、そんな、うん、何しに行ってんねんっていう感じやけど、ライブハウスにな。
0: けどね、僕も一回ありましたからね、
1: うん、
0: の結構音出てかいライブで、
1: うん、
0: 実質3時間ぐらいあったライブのうち、
1: うん、
0: 僕2時間半ぐらいでちょっと気分悪くなって、
1: はあ、
0: めまい起こして、
1: はあ、
0: でそのままもう何もわけわからんところでとりあえずトイレにたどり着いて、
1: は
0: あ、トイレで気絶してたことでした、
1: は
0: あ、めまい起こして、
1: へえ、
0: うん、
1: うん、それは音圧とかで、
0: 多分音圧
1: で耳栓はちゃんとしてる。
0: あ、してない。
1: あれな、ほんまあかんと思う。僕結構そのライブハウス、その箱に行って初めに僕やってしもうたもん、あんまりでかくて、
0: うん、
1: うん、それ引きずってんちゃうかなって思うんだけど今でも。
0: ああ、あるかもしれないですね、
1: うん、
0: うん、そうそうそう、気付けなきませんね。
1: そうそう、
0: ね、うん、
1: せやけどまあ帰り道に、
0: はい、
1: 私も大丈夫やわ言うてやって、ちぃまり、
0: ああ
1: 、うん、っていうのはその演奏者の人たちいるやん、
0: うん、
1: で一回こう休憩で外出た時に、
0: うん、
1: その演奔してた人たちがいて、ちぃまりよう喋るはんねわ、
0: うん、
1: さすが商売ややな、
0: うん、
1: うん、で喋ったらその演奏しててなんかこう怖い思い怖い感じやったのがすごい親しくなって、
0: うん、
1: あ、こんな優しいお兄ちゃんがやってやったんかって思うわけよ。
0: ああ、
1: そしたら次行ったらもう大丈夫なんよね。
0: ああ、なるほど。
1: そう、
0: ああ、ここも心理的なもんでね。
1: そうそうそうそう、うん、うん、そうやね。ほやでもう帰りもう私大丈夫やしみたいな。
0: なるほど、
1: うん、
0: ああ、
1: 昔から大丈夫やったみたいな言い方されてよ。カチンときて。
0: そんなでカチン
1: カチンとき
0: てんでも。けどあれですね、
1: うん、
0: そういう意味ではタフですね。
1: うん、そうやな、
0: うん
1: うん
0: うん、
1: よう声やったわ、
0: うん、素晴らしい
1: な、
0: うん、あ、湯たんぽさん、あ、ごめん、 FM 花の前通って思い出したわ、釣り線

0: ほら釣り線、釣り線
1: 足らんねんこっちは
0: 忘れてた、ほな帰るわ。
1: うんな、絶対に、まあ、あのもう一回見ててみ
0: それ今あれしてますよ。
1: 何
0: もう一回
1: 見てみ、うん、まあ見ててみ、
0: うん、
1: まあそうやって帰らんといてとか絶対言うてほしいね、サメ言うたぽん。
0: あ
1: で僕ら言わへんよそれ、
0: もう一回来るでって
1: 言って、うん、絶対なんか忘れ物してると思うわ。
0: あ
1: うん、あええー、ね、うん、いろんな
0: やってあるかもしれないですね
1: な、
0: うん、
1: ほんでや、
0: はい、
1: 俺思うねんけど、
0: うん、
1: これ父親ってよ、
0: うん、
1: まあなんていうかな、まあ、多分ゆうさんもそうやけど、父親ってなんかこう憧れであったり尊敬であったりっていうのは少なからずあるやん、誰
0: でも。どっかなん、ど、なん、どっかにはなんかあるでしょうね。
1: いけっていうのかいな、難しい
0: こと。ああ、if いけなんていうの。
1: うん、
0: うん、はい。
1: ただ俺これな、どんだけ父親、まあいろんな事情があってよ、
0: うん、
1: お母さんお父さんどっちかと暮らしてる、暮らしてきた人たくさんいるやん、
0: うん、
1: けど僕らってまあ言うてお父さんお母さんがいて、
0: うん、
1: でその時に俺ね、俺母親には絶対にかなわへんと思うね、
0: うん、
1: やっぱね近いね、
0: うん
1: うん、実際のところほんまに命がけ、まあほら父親だって同じやで、育てんならんとか、
0: うん、
1: 命がけでその生命をこの世にって、うん、そんなんなかなか多分想像できへんやん。
0: 無理ですね男はね。
1: そう、
0: うん、
1: 俺想像絶対無理やと思うもん、
0: うん、ね、
1: うん、でそういったことがあって、でまあ言うたら僕らの時代ってよ、その、うん、平気で仕事を辞める時代やで、子供ができるっていう。
0: ああそうですね、
1: そう、
0: その当時はね、
1: 当時、
0: うん、
1: でうちの母もそうやったんですよ、
0: うん、
1: でなんかお金を数えるような職場あるやん、
0: うん、ありますね、
1: そこをパーン辞めて、
0: うん、
1: で洋品店を始めて、
0: うん、
1: で僕洋品のいっぱいこのなんやメンズとかのシャツとかワンピースとか分からへんけど、なんたらカゴいうでっかいでっかいカゴがあんねん、深みもあるなんか竹で編んでるような、そこにこう服入れて、でそこに乗っかって、で行商に行ったんですよ。
0: へえ、
1: そう
0: そういう行商もあったんですね。
1: あったあった。
0: へえ、
1: まだおぼろげに覚えてるもん。
0: うん、
1: うん、まだ大型ショッピングセンターに行くこの縦の道あるやろ、
0: はいはい、
1: ガタガタ見ちゃってんで。
0: ええ、
1: そう
0: 想像もつかんすね。
1: 想像もつかへん
0: ね。
1: うん、そこなんかをこう走って、うん、でまあいろんなお得意さんがいるわけよ、
0: はい、
1: でそこのお得意さんのとこ立ち寄っては、うん、服こうてもうて靴下こうてもうてっていうのをこう間近に見てるとかっていうことって、
0: うん、
1: やっぱそれは距離が近いよな。
0: あ、
1: まあね、ずっといるわけやから、
0: ね、
1: うん
0: うん、
1: まあどっちが好きっていうのはほんまにそのなんていうかな、笑わしたろうと思ってこれは言うてんけど、こういう質問っていうのは来たらギクッとするやん。
0: ギクッとしますよ。
1: あな、
0: ね、
1: うん、やけどまあそんな質問はもう言うたもんの、まあそれは近さではもうかなわへん。
0: あ、それが言い当ててるかも。かなわんっていう。
1: かなわん
0: ってい
1: う。
0: うん。
1: うん。
0: うん。
1: 役が違うっていうか。
0: うん。比べるもんが違いますわね。
1: なあ。
0: うん。
1: うん、そんな風に思うねんな、うん。
0: なんか学ぶもんも違いますしね、うん、きっとね。
1: うん。
0: うん。
1: で、ちょっとそこそこ大きいなった時に、
0: うん、
1: そのカゴやなくって後ろにこう乗っかって、
0: うん、
1: で母親が自転車こぐわけですわ。
0: うん。
1: で、まあこの通りの古い銀行があってんけど、その前に魚とかを売ってた市場があって
0: ん、うん、
1: なんかおぼろげにやけど、
0: うん、
1: そこで僕バタバタしてて自転車に足挟まってん。
0: あら、
1: うん、青い長靴履いて黄色のゾウさん、うん

0: のなんかワッペンが貼ってるよう な,、うん、なんか俺よう覚えてるやろこういうことばっかり、
1: ね、すごいっすね。
0: そうやね、
1: なんでそんな覚えてるんですか。
0: そう、ね、それ履いてたでよかったけど、うん、車輪にキー挟まって自転車キー止まって、ああでまあその時に命縮めよったと思うね母は。
1: あまあね、
0: うん、うん、俺もまあ泣いたかどうかわからへんで、
1: うん、
0: で今でもまあこうやって共に暮らしててよ、あんまり腹が立った時はその話をすんねん俺あん時は痛かった言って自転車がキー止まってよみたいな、
1: あ、
0: うん、嫌な顔しよ。
1: なんかそんな話面白い話ですけど、
0: うん、
1: なんか母の日にええ話ですね。母の日にぴったりの話母の日ちゃうけどまだ
0: そうやな、
1: うん、
0: うん、まあ、そんなこと思いながら
1: いいですね
0: な、
1: うん、
0: いつもあの熱燗ちょうだいとか言うて、この前はあの桜を浮かべてくれなんかあったやろ。
1: ああ、ありましたね、
0: あれやがな、
1: うん、
0: うん、

0: エイティーズバーのマスター、
1: うん、
0: 来られました。
1: お、こんばんは。
0: こんばんは。今夜も23時から開けますんで、ジェットでお越しください。
1: っていうか、
0: うん、
1: ジェット運転してる人ちゃん、
0: しかもブラッディミアリーお願いします言ってません飲酒運転です。
1: 飲酒運転やなあ、そうか、飛行機から降りてきてくれて、
0: うん、
1: で乗っけて行ってくれるっていう話やろ。
0: もう迎えに来て、あ、そう
1: 結構証拠たくましいよね。
0: たくましいですね。これ断れへんですね、
1: う
0: ん、
1: 断れへん
0: ね。
1: うん、びっくりした
0: ね。
1: うん、ちょっとさっき僕悪口っぽいことちょっと言わへんだ、大丈夫やったっけ大丈夫やったな、
0: どうやったっけなもう前のことは忘れましたね。
1: ねえ、ねえ、そうですね。
0: ねえ、
1: うん、うん、まあそういうことよ。
0: はい、
1: そんな言うてくれはんねで、今日来てあるお客さん、
0: はい、
1: 一緒に飛行機乗って、うん、でエイティーズバー行こうよ。行く？
0: あ、もちろんです。
1: お、すごいやん、
0: うん、
1: 徹底してるな。
0: 俺もだって、
1: うん、
0: ジェットがあるんですよ。
1: ジェットはね、
0: うん、
1: けどちょっと一回ぐらい俺休みたいなって思うねんな。なんか疲れ気味やね。
0: いや、エイティーズの音楽聞いたら、
1: うん、
0: 元気出ますよ。
1: 出るかな
0: まあね、
1: うん、まあまあ行くわ。じゃあ僕も、
0: うん、
1: うん、お客さんも来てほしいな
0: ね。
1: うん、
0: うん、もう閉店の時間近づいてきましたね。
1: そうなんよね。
0: はい、
1: うん、今日僕ちょっと嬉しかったな。
0: うん、
1: うん、こう口に出したら実現してしまうで危険やっていうことが起こってしまうんだけどよ。
0: はい、
1: うん、
0: うん、
1: まあ実際ちょっと、うん、別コンセプトショップ、ショップじゃない、バーやな、
0: うん、
1: バーはバーやな、
0: ね、
1: うん、これちょっとするわ。
0: いや、楽しみっすねそれ、
1: うん、
0: うん、
1: な、
0: うん、
1: まあちょっと張り切ってもうて、ええー、ので最初から A スピーカーとか置けへんけどええのか。
0: いいんじゃないですかね、
1: うん、
0: 雰囲気がよかったら。
1: そうやな、
0: うん、
1: 雰囲気か。
0: 雰囲気はやけど、まあ
1: チーマリとかに手伝ってもらわなあかんな。
0: こう渋い感じがね、
1: うん、でもチーマリに頼んだらモールみたいなキラキラのやつとかわーってな、
0: うん、
1: それもいいんだけどな。
0: あ、お店閉める前に、
1: うん、

ご搭乗ありがとうございます。今から到着までの30分間お相手をさせていただきます機長佐藤光信でございます。当機は甲賀市美名口 FM 花発仙台長町 FM 大白着のプライベートジェットでございます。到着時間は23時の夜間飛行でございます。ナイトフライトの間、懐かしいレコードやカセットテープの音源で当時の音楽をお楽しみください。今夜は久しぶりに私のシングルコレクションの中からセレクトしてお送りするシングル特集をお送りいたします。今回は第3弾、邦楽を中心にお届けしてまいります。まずは今の季節にふさわしいこの曲、エポのウフフフ。1983年リリースのこの曲は資生堂フェアネス春のテーマソングに使用されておりました。作詞作曲ともエポ、編曲は清水信之となっております。そしてもう一曲、1970年代に飛びまして、坂井正明、夏目雅子、岸辺四郎、左とん平、藤村俊二といった豪華なキャストでお送りした大ヒットのテレビ映画「西遊記2」の主題歌、五代醐「ホーリー&プライド」。このシングルは珍しい構成になっておりまして、 A 面が日本語版、 B 面が英語版となっております。今宵はこの英語版の方をお送りさせていただきます。作詞奈良橋陽子、作曲竹川幸秀、編曲ミッキー吉野となっております。まずはエポでウフフフ、続いて五代醐でホーリー&ブライト英語版、2曲続けてお送りいたします。

エポウフフフ五代五ホーリー&ブライト英語版2曲続けてお送りいたしました。続いてお送りするシングルレコード曲は沢田研二危険な二人。このシングルは1973年にポリドールレコードより発売されました。沢田研二のソロ曲としては初のオリコン1位となった曲であり、機長が初めてこの曲のレコードが欲しいと言って親にねだって買ってもらったシングルでございます。ちなみに当時の価格は500円でございました。そしてもう一曲はまた1980年代に飛びまして、甲斐バンドのシーズン。作詞作曲は甲斐義博、そして編曲が井上彰となっております。この曲はオリコン最高位23位、サントリートロピカルカクテルブルーハワイの CM 曲に使われていました。では2曲続けてお送りいたします。まずは沢田研二危険な2人、そして甲斐バンドシーズン、2曲続けてお送りいたします。

沢田研二で危険な二人、そしてカイバンドでシーズン2曲続けてお送りいたしました。仙台到着の時間が近づいて

で参りました。最後にお届けする2曲は、まずは今和の清志郎プラス坂本龍一でいけないルージュマジック。この曲は1982年資生堂春のキャンペーンテーマ曲となりました。作詞作曲が今和の清志郎と坂本龍一、そして歌と演奏が今和の清志郎と坂本龍一 with 井戸端チャボ、 RC サクセションのギタリスト中井戸礼一氏がこの名義でギターで参加しております。そして最後にお送りする曲が中村あゆみちょっとやそっとじゃ Can't get love。 この曲は金棒化粧品1986年夏のイメージソングでした。まずは今和の清志郎プラス坂本龍一でいけないルージュマジック、そして中村あゆみでちょっとやそっとじゃ Can't get love、 2曲続けてお送りいたします。

そろそろ到着の時間でございます。お忘れ物ございませんように。仙台の皆様は 78.9MHz の電波で、遠方の方はアプリのシンプルラジオで FM 大白に合わせていただき、ウキウキウェイクミーエイティーズぜひお聞きください。それではまたのご登場お待ちしております。

0: FM 花。
1: 寒い日にはガスでポカポカお風呂だけじゃない、おいしいお水富士の湧き水ウォーターサーバーや話題のガス衣類乾燥機のレンタル、そしてリフォームまで手掛ける会社光華共同ガス株式会社。公式 YouTube チャンネルも人気です。あなたの街のガス屋さん光華共同ガス株式会社、よろしくお願いいたします。